0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashede ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Pop FM's fødselsdag.
16: Hej, det er Henrik,
15: Anna,
17: Lars,
18: Freja
19: og Lille Lars.
15: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
20: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
15: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
21: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Vi er i godt humør og musik, du kender. På B

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Pop FM's fødselsdag.
12: Hej, det er Henrik,
13: Anna,
14: Lars,
15: Freja
16: og Lille Lars.
17: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
12: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
18: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
19: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
17: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
21: Vi er i godt humør.

0: Kom nu, så kør du.
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu.
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: FM's fødselsdag.
4: Hej, det er Henrik.
0: Anna.
22: Lars.
23: Freja.
24: Og Lille Lars.
0: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
4: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
0: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme. Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Så rundede klokken lige 6 der med To Power China in Your Hand.
1: Det er da dejligt, fordi vi har noget, vi gerne vil skubbe på med her klokken 6 faktisk.
0: Ja, sådan lige efter Simons stribe nyheder her. Vi kalder det topstart, og det er lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. En russisk fregat har beskudt en af forsvarets helikopter med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af den her fregat, og her der blev altså affyret to såkaldte flares, hvor den ene passerede helikopteren på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han ser med stor alvor på den her hændelse, som han kalder for meget uprofessionel sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale, og nu indkalder udenrigsministeren så den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Mere end hver tiende elev består ikke dansk og matematik i 9. klasse. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Ved sommerens afgangsprøver, der var det altså 11,8%, der dumpede, og det er altså for høj en andel, det siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen til DR. For det betyder altså, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne. Tallene kommer efter sidste uges svage PISA-undersøgelse, og regeringen vil nu altså indføre totalforbud mod mobiltelefoner på skoler. Og så afviste USA's højesteret i går at lade postvæsenet stramme reglerne for brevstemmer, skriver nyhedsbureauet AP og Reuters. Præsident Donald Trump han underskrev ellers i marts et dekret med nye krav til brevstemmerne forud for midtvejsvalget her til november, men højesteret har altså afvist, at postvæsenet skal til at håndhæve de her regler. Det betyder ifølge AP, at delstaterne kan fortsætte med de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Afgørelsen har stor betydning for det kommende valg. Næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer nemlig per brev, og flere af de første stemmesedler er allerede sendt ud. Den amerikanske rapper Macklemore, han er blevet fjernet fra sangeren Ed Sheerans turné i USA. Årsagen er, at han under en koncert har udtrykt stykke til palæstinenserne i Gaza fra scenen. Det skriver Macklemore selv i et opslag på Instagram. Ifølge rapperen så har forretningsmanden Robert Kraft fået flere stadionejere til at give Ed Sheeran et ultimatum. Hvis Macklemore han skulle fortsætte på turnéen, jamen så vil Ed Sheeran ikke få lov til at spille på de her koncertsteder. Ed Sheeran, han har endnu ikke selv kommenteret på udmeldingen. Vejret på Pop
0: FM. Der kommer lige en vejrudsigt til dig. En mening om, hvordan vejret kunne gå hen og blive i dag. Først lidt sol enkelte steder, men ellers skydevejr med finregn. Og lokalt diset vejr eller risiko for tåge, især i de vestlige egne. Og især i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest. 15 til 20 grader undervejs.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
7: Topstart. Oh yeah!
1: 3 minutter over 6, men studiet det er allerede fyldt med masser af søde sager.
0: Ja, det er sjovt, ikke? Kommer til noget ret spændende lidt senere. Du skal lige lytte med. Velkommen til programmet.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Hip hurra! Det er tirsdag.
2: Hurra.
1: Vi har et dejligt program foran os, og det er også en lidt fødselsdags vibes den her tirsdag, fordi vi fylder 16 år på søndag,
2: yeah.
1: Og vi fejrer Pop FM's fødselsdag hele ugen. Vi hylder dig, kære popper, fordi ingen Pop FM uden dig.
2: Præcis. Så det kommer vi til at sætte lidt fokus på, også i vores dilemma. Det kommer til at handle lidt om, om det virkelig er fødselaren, der skal gå med på arbejde, eller ej.
1: Ikke? Ja, så. Eller er det egentlig lidt åndssvagt, at det er den der fødselsdag, der skal stå og sørge for alt det?
2: Jeez.
1: Det kunne lige så godt være nogle af de andre, der sørger for at have godter med.
2: Det synes jeg godt, men jeg synes godt, man kunne vente den lidt om. Ikke?
1: Mm, og apropos godter, så er studiet fyldt med småkager.
2: Mm. Vi skal lave småkage-eksperimentet i dag. Vi er her den 10. august 7.32.
1: Mm.
2: Der nævnte vi jo, at vi havde fyldt en skål med småkager, og at man skulle skynde sig til mødet, fordi der var kun to af dem med chokolade på.
1: Ja.
2: Ja. Og nu har jeg købt 3 poser blandede småkager, og nu skal vi virkelig have afgjort, hvor mange er der af dem med chokolade på i hver, altså oversnit.
1: Det har været en stor snak i studiet, mens musikken har spillet, ofte mikrofonerne har været slukket. Hvor mange er der egentlig af dem med chokolade på i posen med blandede småkager? Yeah. Så nu skal vi have afgjort løgene en gang for alle.
2: Mm.
1: Det er 3 store sække, der er mange flere småkager, end vi tog, vi kan spise.
2: Ja, men, det er sindssygt,
1: det bliver spændende. Vi tager hul på nogle af dem lidt senere.
2: Ja, det gør vi.
1: I programmet.
2: Så har vi selvfølgelig mange andre dejlige ting undervejs. Annas algoritme skal vi også beriges af. Vi har en popkop, vi skal ikke spille ud af døren i knækken sang. Og det er, så skete der jo noget hjemme hos mig i går,
1: okay,
2: som kan lede os direkte hen til det, vi skal lige om lidt. Nemlig til vores første programpunkt, Skud ud. Så vil du høre, hvad det var, og hvor skuddet det går hen i dag, så skal der lige holde den her hos os i Topstart. Anna og Henrik her. Vi gør 100 og siger, ja,

0: Elsker så dig, her var radio, klokken er 12 minutter over 6. Jeg er lidt spændt lige nu, fordi jeg har taget sådan nogle blå plastikhandsker på, fordi vi skal snart til at tælle småkager i småkageeksperimentet.
1: Mm. Og du ligner lidt en tandlæge.
0: Ja, men reagerer skærmen nu, når jeg trykker på den, med sådan en her på?
1: Jamen lad os da lige prøve at se. Åh jo.
0: Og det gjorde den.
1: Det går.
0: Det var godt. Det var godt.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
1: Ja, før vi fylder studiet med småkager og finder ud af, hvor mange der rent faktisk er med chokolade på i sådan en pose med de blandede, så skal vi lige høre, hvad det var, du skulle hjem og lave i går. Du havde travlt, da vi var færdige med at sende. Du skulle hjem og nå et eller andet.
0: Ja, men igen skulle jeg hjem og være til stede. Mm-hmm. Det var sådan til ret stor morskab, da jeg gik fra huset her i går og sagde, ja, jeg skal hjem og afvente en M-hætte, som man jo siger.
1: Det gør man åbenbart.
0: Ja, jeg skulle være hjemme mellem 12 og 16, fordi jeg havde endnu sådan et håndværkerslot. Hvis man kan huske det, så er det ikke så længe siden, jeg skulle være hjemme mellem 12 og 16, fordi jeg skulle vente på den håndværker, som skulle komme og inspicere min M-hætte, som var gået død.
1: Ja,
0: var gået død, ikke? Han skulle være der mellem 12 og 16, og han kom 16.20, ikke? Ja. Skide fedt.
1: Tilbage til, du skulle have en M-hætte i går.
0: Jeg skulle have en M-hætte i går, ikke? Og han skulle komme mellem 12 og 16, og han kom allerede der, jeg tror, den var omkring 1.
1: Perfekt.
0: Det var perfekt. Ja, det var så fedt.
1: Og hvordan gik det?
0: Han satte den ind, og det var fedt. Og jeg har fået ny M-hætte, nyt lys under, og vi har lavet 3 uger uden lys over komfuren nu, med sådan en sengelampe sat op i køkkenet for bare at have lidt lys.
1: Og I testede den i aftes også?
0: Ja, det kører bare. Det virker, og det er bare så lækkert. Så i dag vil vi godt sende skud ud til M-hætten.
1: Ja, fordi vi er i gang med et skud ud. Det gør vi hver eneste morgen. Vi hylder nogen eller noget stort som småt, som fortjener det. Og din nye M-hætte, den skal have det største skud ud. Alle M-hætter i øvrigt.
0: Ja. M-fanget, M-hætten, eller hvad man nu kalder den der sugemekanisme, som sidder over eller ned i komfuret. Udviklingen på M-hættefronten er jo enorm. Det er jo helt vildt.
1: Okay.
0: Så man kan både få sådan en, der kommer op af komfuret, man kan få sådan en rest, der sidder der, og så bare suger. Ikke?
1: Du skal være M-hættemontør i dit næste liv. Det kan godt være.
0: Men, det
1: man finder først ud af, hvor meget man holder af sin M-hætte, når man mangler den i 3
0: uger. Præcis, ikke også? Det er lige der, vi skal hen. Ikke? Så skud ud til M-hætten.
1: The one and only.
0: Lige præcis. Hvordan sætter man skud ud i topstart? Det kan du da få

0: til M-hatten. Både min nye M-hat derhjemme, men også sådan i generelt forstand. Det er en glimrende opfindelse, ja. Og gør, at du måske kan stege en bøf derhjemme, uden at røgalarmen den går i gang fra tid til anden. Ikke? Det er i hvert fald det der hovedformål hjemme hos os.
1: Præcis.
0: Ja, ja.
1: Og man ikke dør forurening og alt det der. Ikke? Mm. Skuddet til M-hatten, er der et eller andet, du synes, der fortjener et skud? Det er der garanteret. Det kan også være en person eller en hel gruppe af personer. Alt stort småt mellem himmel og jord. Bare skriv det til os. Ja. Så når vi dit skud i morgenradioen samme tid og sted, du kan bare skrive på sms'en, pop mellemrum, skuddet, også gerne lige dit navn, afsted til 1220. Det koster dig en 2 kroner.
0: Eller kontakt os via de sociale medier, Messenger på Facebook eller en DM'er på Instagram. Vi findes begge steder under popfm.dk. Mm. Vi stiller hele radioapparatet her til din rådighed.
1: Ja, skriv nu. Ja. Så glæder vi os til at gemme dit skud til i morgen tidlig. Lige om lidt, så skal de her...
0: Ja, du har...
1: Blå gummihandsker dale med i spil.
0: Ja.
1: Den første pose blandet smog her er allerede blevet åbnet her i studiet. Vi har 3 sække med.
0: Ja.
1: Det har du været så venlig
0: at
1: finde. 1,5 kilo blandet smog her.
0: Ja, det
1: og
0: er
1: vi skal simpelthen finde ud af, hvor mange af dem, der er chokolade på. Fordi det føles som om, der
0: det samlede antal. Ja, det føles alt om.
1: Så men... blå handsker kommer på, og så må vi se.
0: Vi tæller op. Hold den her. Smogkage-eksperimentet er ongoing og i gang.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En 1,5 liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: pressure. Under pressure fra Queen og David Bowie. Jeg vil ikke sige, vi er under pres, men det er da hårdt at tælle smog her.
1: Altså, ja, du står her.
0: Står her med plastikhandsker på.
1: Blå handsker.
0: Ja.
1: Og det er for meget at sige, sveden den drypper. Men en pose smog her ud af tre er nu talt.
0: Ja.
1: Og det er fordi, vi er i gang med et stort småkage-eksperiment. Det har været en livlig snak i studiet, hver gang vi har slukket mikrofonerne. Hvor mange er der egentlig af dem med chokolade på i sådan en pose? For det føles altid som om, der er tre, og hvis ikke man når for fat i dem, så er der bare ikke flere tilbage.
0: Så der, og så er resten nærmest vaniljekranser, og ikke ret mange af dem med sukker på. Jeg må sige, at nu har du talt lidt op og regnet
1: nogle procent. Ja, det er kun pose nummer et, det skal vi huske.
0: Nummer et, ja.
1: Vi laver jo selvfølgelig, det er jo en rigtig eksperiment. Ja. Statistikken skal være i orden og sådan noget, ikke? Så det er tre poser i alt.
0: Ja.
1: Vi tæller en af gangen. Første pose er talt.
0: Ja, der var 68 småkager i den, totalt set.
1: Ja, det var der.
0: Plus lidt snuller.
1: Mm. Og 49% af dem er dem med sukker på.
0: Yeah.
1: Altså sådan noget stort perlesukker, eller hvad
0: det
1: hedder,
0: præcis.
1: Ikke? Det er næsten halvdelen. Så er der 24% vaniljekranse.
0: Ja, den havde jeg sgu ikke regnet med. Jeg tror der var flere.
1: 21% med chokolade.
0: Det er sgu flot.
1: Det er alligevel.
0: Ja, alligevel var,
1: så er det faktisk en femtedel, vi er oppe på her.
0: 13-14 stykker, ikke? I den første pose.
1: Ja. Og så er der 6%, som er sådan nogle lidt sjove, udefinerbare toppe, som måske lige, altså i virkeligheden er dem, man så skal gå efter, næste gang man ser dem, fordi dem er der så få af.
0: Ja, det kan da godt være.
1: At de der lidt runde toppe af en eller anden art, der sådan er snoet.
0: Ja, de er endnu tørre end en vaniljekrans, hvis du
1: Men der er
0: mig.
1: Meget få af dem, ja, det, så de er eksklusive.
0: Ja, det er det.
1: Nå! Vi ser, om der også er 21% chokolade i pose nummer to. Vi går selvfølgelig i gang med en optælling mere.
0: Hvis det, så bliver vores teori jo gjort til skam. Nu må vi se. Vi arbejder os lige hen mod et lille kig på vejret og den tidlige morgentrafik også. Det bliver lige efter Mike Oldfield og Maggie Reilly.

0: Hold kæft, hvor har jeg været på floor til den mange gange. Back in the days.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det har jeg da. Er der galt? Og jeg har også fyret den afsted, så folk kunne komme på floor til den. Mm-hmm. Der blev danset voldsomt til den.
1: Nå, det kan også være, der bliver danset voldsomt derude.
0: Det kan det sagtens være.
1: Ved morgenradioen, det håber jeg næsten.
0: Man skal ikke danse over vejret.
2: Vejret på Pop FM.
0: For jeg læste en af de der overskrifter i Avisen i morges. Markant vejrskifte på vej, oplyser det.
1: Nå.
0: Ja, og det kommer i aften, der kommer der regn. Men først solenkelte steder, eller skyde, finregn, lokalt diset, eller risiko for tåge, især i de vestlige egne i formiddagstimerne. Regnen kommer i løbet af eftermiddagen og aften, og vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Du kan til gengæld godt danse lidt over morgentrafikken, hvis du skal ud på vejene, fordi den er knap vågnet, så hvis du vil have god plads, så er det altså nu, du skal afsted. Der er lige en enkelt melding til dig, der skal med toget. Intercity-tog på tværs af landet er sådan set lidt ændret i dag, så det er noget med kørestrøm mellem Sorø og Slagelse. Tjek rejseplanen, før du tager afsted.
0: Så er du advaret. 6.32 siger uret.
2: Topstart

0: Kan jeg vide, hvad de laver i radioen, mens musikken den spiller?
1: De tæller småkager, gør de. Hold nu kæft, vi er i gang med småkage-eksperimentet. Jeg har købt tre poser blandede småkager, der er 500 gram i hver. Det vil sige halvandet kilo småkager. Mm-hmm. Vi har jo en teori om, at der aldrig er ret mange af dem med chokolade i. Og heller ikke dem med sukker på. Altså, den første pose, vi talte op, det var jo voldsomt.
2: Ja, ja, 21% af dem var med chokolade, ja. Og stort set halvdelen, 49%, var med sukker.
1: Ja.
2: Det var pose nummer 1. Yeah. Vi har 3 alt. Vi har lige færdiggjort optællingen af pose nummer 2.
1: Ja.
2: Selvfølgelig iført blå gummihandsker.
1: Ja, det er klart.
2: Fuldstændig steril, så de kan gå til kollegaernes munde i løbet af morgenen. Og det er et helt andet billede, der tegner sig.
1: Hold nu op.
2: Vi er stort set fuldstændig chokeret. Først og fremmest, så var der kun 55 smuk her i den her pose. Der var 68 i den anden.
1: Det er altså, det skal du lige. Du skal lige, altså jeg tænker, vægten er det samme.
2: Vægten er det samme.
1: Men toppene fylder mere.
2: Ja,
1: og
2: så er det et helt andet billede, fordi der er det her, den her gang, så er det stort set halvdelen, der er vaniljekranse.
1: Nu begynder vi at nærme os
2: og
1: noget,
2: der er langt færre med chokolade. Der er kun 8 af dem, der
1: kun
2: er chokolade.
1: Kun 8 ud af 55
2: er jamen, det er et helt andet billede.
1: Ja, det er det.
2: Tænk så, det kan være så forskelligt. Nu må vi få optalt pose nummer 3,
1: ja, så vi kan få et overlook der. Nå, vi skal
2: også lige i træning,
1: ja, fordi
2: til alt det her sukker.
1: Vi skal have spist nogle vaniljekrans lidt senere, så, og nogle smak her, så vi bliver nødt til at lave noget motion. Hvad har vi?
2: Noget udholdenhed. Vi skal ned og holde en stilling længe. I hvert fald et minut, forestiller jeg mig.
1: Er det planken?
2: Nej, det er det ikke.
1: Nå.
2: Det er omvendt, kan man sige. Det er hoftebro.
1: Hoftebro.
2: Det er fødder og skulderblade i gulvet, og så er det bare numsen op mod himlen. Eller
1: og skal man så holde den?
2: Op mod,
1: skal man holde den der?
2: Så holder vi den der et helt minut og spænder virkelig godt op i baller og lænd og baglår.
1: Og så bliver det godt for os?
2: Det bliver simpelthen så godt for os. Det kan du godt glæde dig.
1: Hvor godt det bliver, det kan du selv mærke, hvis du er med lige om lidt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Pretenders!
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
0: Anna og Henrik her i Topstart, og motionsminister Anna har bestemt, at vi skal holde en stilling.
2: Ja, vi skal ligge statisk udholdenhed og spænde virkelig godt op i vores baller og lænd og baglår. Det skulle være så sundt. En hip bridge, hoftebro på dansk.
0: Ja.
2: Sådan en, hvor vi ligger nede på hvad kan man sige, det øverste af ryggen, og har vores knæ pegende op og vores fødder i gulvet.
0: Ja.
2: Så løfter man sin lænd op fra jorden og peger sin navle og sin underliv så højt mod loftet.
0: Ja, lige op mod midtersolen. Ja.
2: Alt, hvad man overhovedet kan.
0: Præcis.
2: Og virkelig forsøge at spænde.
0: Mm.
2: Og man skal ikke bevæge sig derop, man skal ligesom bare forsøge at holde den deroppe.
0: Skal bare holde den, ja. Og hvis du siger, vi skal holde den et minut.
2: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo, det kan vi godt.
2: Kunne det ikke være hyggeligt?
0: Skal vi have en tidtagning med ned her?
2: Ja.
0: Skal
2: og måske en god sang.
0: Og kæft, jeg kan godt bruge min telefon med plastikhandsker på. Det er ret vildt, synes jeg.
2: Ja. Og hvis man undrer sig over det, så kan vi jo vende tilbage til det lidt senere. Det er, fordi vi har talt smog her i studiet, og vi er færdige med selve optællingen.
0: Ja.
2: Og vi har breaking news på smog her i fronten.
0: Ja, har vi sgu. Er der galt, man? Det er helt vildt. Nå, men vi sætter lige i gang i noget Nick Kershaw, og så sådan der. Så kan vi lige gå ned og lave den der.
2: Er du klar?
0: Ja, helt klar.
2: Okay, så allerførst, så ligger vi os bare ned på ryggen, ikke?
0: Ja.
2: Og så placerer vi vores knæ, så de peger op.
0: Ja.
2: Og vores hæle sådan nogenlunde jævnt tæt på ballen.
0: Ja.
2: Og så løfter vi bare lænden op fra gulvet. Nu!
0: Ja. Og
2: så starter vi uret herfra.
0: Jeg har startet.
2: Og så skal armene bare ligge ned langs siden.
0: Ja.
2: Og så skal du spænde virkelig godt op i baller.
0: Og husk at få skulder og nakke i gulvet der.
2: Ja. Det skal du bare slappe helt af i.
0: Ja.
2: Det skal ligesom være dødt.
0: Ja, jeg er helt død.
2: Fra skulderbladene og op efter.
0: Jeg
2: er fuldstændig, jeg er
0: død. Ved du, hvad jeg får krampe i?
2: Har du fået krampe
0: eller hvad? Nej, jeg ved det. Altså, det begynder at komme.
2: Ja, men vi er også snart halvvejs.
0: Forlårene.
2: Nå, dem skal du ikke have krampe i.
0: Nej, det ved jeg.
2: Okay, der er gået 30 sekunder nu.
0: Ja.
2: Du skal spænde godt. Okay, så er spørgsmålet. Kan du lige løfte dig selv 3 cm højere op mod himlen? Sådan der. Spænder du virkelig godt op i ballerne nu, ikke?
0: Jo, det gør jeg da galt.
2: Og så holder vi den 15 sekunder mere her. Sidste 10, der rykker vi lige 3 cm højere op mod himlen. Kom så.
0: Hold nu kæft.
2: Yes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og slap af i ballerne.
0: Hold da op. Wow.
2: Og så er man velkommen til at tage et minut mere, hvis man skulle føle for det.
0: Ja.
2: Du lyder ikke som en, der er klar til et minut mere.
0: Jo, det kunne jeg godt være. Okay. Måske kunne jeg være klar til at have landet i morgen. Jeg er lidt spændt på. Jeg er spændt, hvis det er altså det, vi skal. Det er jo dig, der bestemmer det.
2: Ja, hvad er du spændt på?
0: Jeg er spændt på, altså det med min lår, det synes jeg, det var lidt sjovt, altså.
2: Ja, du krampede i forlårene.
0: Ja, hvorfor gjorde jeg det?
2: Jamen, det er, fordi du cykler så jævla stærkt fra stationen her hen hver eneste morgen.
0: Nå, det var godt. Altså, det var dejligt med en hoftebro. Og så en statisk hoftebro.
2: Jeg kunne også mærke, den er god. Og hvis du trænger til lidt sukker, så er der ret meget af det i studiet.
0: Ja, det er altså. Og det der med sukkeret og småkagerne, det vender vi lige tilbage til. Hold nu kæft, du bliver overrasket.

0: gummihandsker af.
1: Så røg de blå gummihandsker af. Mine hænder, de er helt svedige.
0: Nå. Der var ikke noget talkum ind i dem, måske?
1: Nej, det var der ikke. Vi skulle lige have haft Egon Olsen med, så havde det nok været lidt talkum til rådighed. Prøv at høre, vi har lige lavet popvarmning, og vi var nede i en hoftebro i et minuts penge der. Det var sgu hårdt. Det var godt.
0: Det var godt. Nemlig rigtigt. Ja, det var sgu hårdt.
1: Man kan mærke hele...
0: Det skal sgu være hårdt.
1: Ja, man kan mærke hele sin krop bagefter sådan en omgang.
0: Det, men det du fedt. Sagde dog, at sådan et minut her, det måske potentielt godt kunne udvides til halvandet i morgen.
1: Godt sagtens.
0: Kan vi så ikke bare aftale det med det samme?
1: Er det, vi
0: nu
1: gør?
0: Fanger jeg dig på ordet halvandet minut. Måske endda to.
1: Ikke i to. Ikke
0: lejemilen.
1: Måske i torsdag.
0: Nej, okay. Nå. Halvandet minut i morgen.
1: Ja, vi kigger på det.
0: Det kan vi glæde os til.
1: Ja.
0: Noget, du også kan glæde dig til i løbet af næste time, det er, at vi præsenterer dig for lydbider fra nogle vanvittigt dejlige mennesker, som lytter med her på stationen. Fordi Pop FM fejrer fødselsdag hele ugen. Vi fylder 16 på søndag. Det gør vi med Pop FM Awards. Vi skal have uddelt nogle priser for at hylde jer lyttere. Og i går, der hørte du måske årets knækker, hvem der var nomineret til det. I dag, der skal du høre, hvem der er nomineret til årets popper.
1: Mm. Og du kan jo sikre dig gevinster i den her forbindelse. Det kan vi også lige vende tilbage til, når vi kommer ind i næste time af programmet her. Småkage-eksperimentet ligger der også. Vi har talt pose nummer 3 op. Skal vi holde resultatet, eller skal vi tage det nu?
0: Skal vi ikke simpelthen bare tage det nu?
1: Okay,
0: hvis der er nogen, der har fulgt med i spænding derude, og som skal møde på arbejde her klokken 7, så er de nødt til at få et resultat. Det er fuldstændig vanvittigt. Du har købt 3 poser blandet småkager.
1: 1,5 kilo.
0: I alt. Ja. Et halvt kilo i dem alle sammen. Vi har talt alle poser, simpelthen talt, hvor mange vaniljekranse er der hver pose, hvor mange er der med sukker, hvor mange toppe er der, og hvor mange er der med chokolade.
1: Ja.
0: Det var det allervigtigste for os at tælle, ikke?
1: Jeg havde en teori om, at hvis man kunne køre sådan en pose der, så er der måske 2 eller 3 med chokolade i.
0: Ja, ja. Og det føler jeg også, det var det, jeg sådan kendte det billede. Mm. Vi har talt dem alle sammen op og lavet procentregning og sådan noget, og det er fuldstændig chokerende. Først og fremmest, hvordan der i den ene pose var 68 smuk her, og i den næste kun var 55.
1: Ja.
0: Endnu mere chokerende var der, hvordan der i den første pose var 14 med chokolade.
1: Det var vildt!
0: Og i den sidste pose var 3!
1: Der var den! 3 styks.
0: 3 med chokolade.
1: Og over halvdelen af dem var, indholdet i den sidste pose var vaniljekrans.
0: Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan du kan blive snydt, hvis du tager...
1: Eller hvor uheldigt det kunne være. Jeg ved ikke, om man bliver snydt, men
0: hvis
1: får 500 gram...
0: Hvis du elsker dem med sukker, så vil du blive glad for at høre, at der i nogle af poserne er stort set halvdelen af dem med sukker.
1: Ja.
0: Men i andre poser, så er der jo halvdelen vaniljekranse.
1: Ja, præcis.
0: Og 3 med chokolade. Ja. Altså, den pose, den skal jeg ikke bede om, den, hvor der kun er 3 med chokolade.
1: Nej, det var da helt sindssygt. Det var pose 3. Mm. Ja. Men ud af 1,5 kilo småkager, 100 og hvor mange? 80?
0: 81 småkager i alt.
1: 181 småkager i alt, der var...
0: 14% med chokolade. Sådan i gennemsnit.
1: Så er tallene...
0: Nu kommer alle til at stå ned i supermarkedet eftermiddag og kigge på poserne, selvom de kan spejle, hvad for nogen, der
1: er chokolade. Til at stå ved. Ja. Så pas på. Småkage, spændende. Men det er hermed løst og afprøvet. Så vær heldig, hvis du får chokolade.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
6: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.

0: Born to make you happy. Det var Britney Spears. Hun sang det, vi siger det. Vi vil gerne give dig en topstart på dagen. Det får du her i topstart. Det er Anna og Henrik her. Annas algoritme skal lige konsulteres om et øjeblik.
1: GTA Girlfriends.
0: Oho. Mm-hmm. Det lyder spændende.
1: Utroskab, videospil, det er det, det handler om.
0: Lige om lidt. Efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigo. Unge bilister tager lidt for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning så gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge de har nemlig travlt, og de forsøger at udnytte tiden i bilen. Det udtaler Jakob Børing Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse. Og det kan altså mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop den her aldersgruppe oftere laver skader, fordi de simpelthen ikke når at reagere i tide. Danskerne har på bare 2 år mistet troen på kunstig intelligens, hvis gavne samfundet markant. Det viser en ny undersøgelse fra Trygfonden ifølge Politikken. Hvor halvdelen af befolkningen tilbage i 2024 forventede, at AI ville skabe vækst og velfærd, så er den andel nu raslet ned til omkring en tredjedel. Eksperter peger på, at hypede forventninger nu møder danskernes egne og lidt mere nøgterne hverdagserfaringer, mens klimabelastning, frygt for jobtab og uro omkring unges indlæring også tynger. Udenrigsministeren har endnu ikke frigivet omkring 1000 dokumenter om den danske indsats i Afghanistan. Det skulle ellers være sket inden sommerferien i 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er afgørende for, at Dansk Institut for Internationale Studier kan udgive en historisk udgravning af den 20 år lange krig. Ifølge avisen så er ikke et eneste dokument fra Udenrigsministeriet blevet frigivet endnu. Ministeriet bekræfter over for Berlingske, at de mangler at behandle de mange dokumenter. De oplyser dog, at de nu er meget tæt på at være færdige. Også Forsvarsministeriet er fortsat i gang med at behandle dokumenter til udredningen. Og så viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, at 65% af de 9-12-årige faktisk allerede er på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, så er der altså brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og de tjener penge på dem. Og børns brug af sociale medier diskuteres jo altså lige nu i flere lande. Herhjemme der har regeringen netop foreslået en højere aldersgrænse.
3: Været på Pop FM.
0: Jeg kommer lige en vejrudsigt til dig, da den er lidt blandet i forhold til, hvad der kommer. Først lidt sol enkelte steder, ellers skydevejr, finregn, lokalt diset eller risiko for tågevejr, især de vestlige egne i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen og aften, der får vi udbredt regn, og det kommer fra nordvest. 15-20 grader undervejs, vi ligger mellem 12 og 16 stykker lige nu.
1: Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra Ringsted mod Avedøre mellem Køge Vest og afkørsel 32 Køge. Vejhjælp er på vej til stedet. Det er lige nu det venstre spor, som bilerne spærrer, giver en voksende kø, som altså strækker sig tilbage på Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. Så kør lige forsigtigt, hvis du skal på den strækning, kom hjemmefra i god tid. Og vid også lige, at Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport er aflyst, og at der i hele taget er lidt ændringer på togtrafikken i dag, så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
2: Programmet præsenteres er Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Endnu en times Topstart oven på et småkage-eksperiment. Det skal handle om GTA Girlfriends i Annas algoritme lige om lidt.
5: Yay!

0: 14. Vi har taget os den frihed at fejre vores fødselsdag hele den her uge. Vi bliver 16 år. Sweet 16 på søndag. Og i den forbindelse, der ligger der også lige et dilemma ind på vores Facebook-side. Er det den, der er fødselsdag, der skal have guf med?
1: Eller er det de andre?
0: Ja.
1: Hvem skal egentlig have guf med? Det kan du stemme og skrive i kommentarsporet, hvad du mener om, og så tager vi altså din holdning med i radioen inden så længe.
0: Ja, det bliver i den her time, vi kigger på dilemmaet. Lige nu og her, der skal vi omkring.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Jeg er stødt på begrebet GTA Girlfriends.
0: Mm.
1: Har du hørt om det?
0: Ja, jeg kan næsten regne ud, hvad det er.
1: Det er det kommende GTA 6 Grand Theft Auto, der langt om længe er på vej. Det er ikke engang udkommet endnu. Ej. Det gør det vist til november.
0: 19. November, tror jeg
1: men traileren og hvad kan man sige, alt det info, der kommer ud om spillet, har altså sat ild i flere kvinder inde på TikTok og Reddit, som mener, at det er utroskab, hvis deres kæreste spiller det nye GTA 6. Når det kommer. Rigtige mænd spiller ikke GTA, siger de her kvinder. Og det er fordi, at det i det her spil viser sig, at der er to hovedpersoner. Enten så er du kvinden, eller så er du manden. Og de har altså en relation, de har. Altså, de er ligesom kærester inde i spillet. Mm. Det kan du ikke gøre så meget ved.
0: Nej.
1: Det du så kan vælge at gøre, det er, at du kan pleje dit forhold i spillet. Din partner in crime. Mm. Uanset hvilken hovedperson du er, så kan du vælge at holde hånden med din partner derinde. Du kan kysse dem, du kan tage på dates.
0: Ja.
1: Og altså ligesom pleje dit parforhold, lave mulige andre ting med dem, sikkert også. Yeah. Røve en bank og alt sådan noget. Og
0: der er altså hugt nogle biler.
1: Præcis, flere kvinder, der mener, at det er det samme som utroskab.
0: Mm.
1: Det er fuldstændig lige meget, om det foregår ind i et videospil. Hvis du har et forhold til en anden person på den her måde, og vælger at pleje det, så er det utroskab.
0: Okay.
1: Det

0: helt af vandet, det her.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, der er nogen, der synes, det er jo helt fjollet, fordi det er bare et spil og sådan noget. Men det er meget virkeligt, vil jeg sige, det her nye GTA-univers. Altså, det er ret godt lavet.
1: Er du sindssyg, mand? Ja. Og det er jo kæmpestort.
0: Og parforholdseksperter kalder det faktisk også en gråzone. Altså, de er faktisk også ude at sige, at det er da egentlig lidt mærkeligt, hvis du har lyst til at have et virtuelt forhold. Et eller andet sted. I stedet for at bruge tiden på at pleje dit rigtige parforhold.
1: Ja, præcis.
0: Omvendt siger de også, der ligger nok lidt mere under det, hvis du synes, det er så stort et problem, at din kæreste spiller GTA, så kunne det godt være, at I skulle tage en snak.
1: Ja.
0: Om andre ting i jeres parforhold, først og fremmest.
1: Men har man en PlayStation 5 inden for husets fire vægge, og frygter man den 19. november, så er der ikke noget at sige til det, fordi at man kommer der til at sige bye-bye, kæreste, i en periode i hvert fald.
0: Måske i hvert fald, hvis man kun kan spille en af gangen, ikke? Jo. Altså, ja. Man kan jo både være mand og kvinde i det her spil.
1: Men rigtige mænd spiller ikke GTA. Den kan jeg godt lide. Den kan jeg lidt godt lide.
0: Ja, det bliver lidt spændende, når det endelig kommer på gaden, ikke?
1: Jo.
0: Om der er folk, der går fra hinanden på den her baggrund.
1: Jeg tror, skilsmisseprocenten, den vil få den nykke op af. Det tror jeg faktisk. Ja.
0: Ej, det ligger inden jul og sådan noget, ikke?
1: Jo. Nej, det går ikke.

0: Så var den der. Der var Roxette, Sleeping in My Car.
1: Pop FM har fødselsdag. Og vi fylder 16 år på søndag, og vi vil ikke være her uden dig.
0: Nej.
1: Sådan er det. Der er ikke nogen radiokanal uden nogen lyttere, så vi hylder altså dig. Dig, der er her lige nu, og dig, der måske har været med de seneste, ja, hvad ved jeg, 5, 10, 16 år.
0: Måske har du været hele vejen. Det ved vi, der er nogen, der har. Og hatten af for det.
1: Hold alle kæft. Skal hyldes, uanset hvad. Og det gør vi med de her Pop FM Awards. Mm. Det er priser i tre forskellige kategorier. Årets Facebook-kommentar, årets knækker og årets popper.
0: Og årets popper, det kan jo være en person, som har skabt et helt særligt øjeblik i løbet af, af det forgangne år.
1: Det er i hvert fald sådan tre øjeblikke med tre popper, som vi har fundet og nomineret. Og nu er det altså op til dig at gå ind og stemme og finde ud af, hvem det er, der skal stikke af med den her pris. Alle, der stemmer, får i øvrigt 3 måneders reklamefri radio. Med andre ord, Rayo Premium.
0: Hvis man ikke har det i forvejen, vil du mærke.
1: Og
0: hvis du så ovenikøbet lige ulejler det ind på fødselsdagsopslaget og skriver i kommentarsporet, at du har stemt, så er du også med i lodtrækningen om en
1: Og du finder linket til afstemningen både på vores Instagram, popfm.dk, men også ind på vores Facebook-side, popfm.dk. Bare sus dig ind, så kan du stort set ikke undgå at falde over det.
0: Og vi har en mission om, at vi skal op og ramme 1000 stemmer. Så det kunne være fedt nok, hvis vi lige kunne komme derop af. Nu skal vi lige give dig et af de der øjeblikke, som har nomineret en person. Lad os lige spole tilbage. Det var faktisk midt i en kæledyrsuge, hvor vi fejrede et eller andet sammen med Maxis uge. Mm-hmm. Lad os lige prøve at høre, hvordan det her det gik ned.
2: Vi kan også godt lege en leg, der hedder, jeg kan gætte, hvad din hund hedder.
3: Ja, det må du gerne.
2: Nu siger du, det er en hundhund, og det er sådan en blanding af noget fransk bulldog og noget King Charles?
3: Ja.
2: Ja, kan du give mig en ting mere om hende?
3: Hun er brun og hvidplettet.
2: Ja.
3: Cute lille en.
2: Så tror jeg, du har en Molly.
3: Det er så rigtigt.
2: Er det rigtigt?
3: Det er så rigtigt.
2: Seriøst?
3: Ja.
2: Wow! Hold nu op! Shit! Undskyld.
3: Ja.
2: Pardon my French.
0: Det var Marianne.
1: Ja, så hvis du synes, at Marianne og hendes hund Molly fortjener at vinde prisen som årets popper, så hop ind og stem på dem. Claus er også nomineret, og det samme er Line, og du kan altså høre alle lydbiderne derinde, ligesom du kan læse alle de Facebook-kommentarer, der er nomineret.
0: Ja. Ind på vores sociale medier, på Facebook og på Instagram, der finder du altså hele fødselsdags opslaget og linket ind til afstemningen. Der er Rayo Premium, hvis du stemmer, og måske en popkop, hvis du lige kommenterer os. Det er så fedt at fejre 16 års fødselsdag sammen med dig.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Dagens dilemma.
2: Det er måske en dag i paradis, hvis man har fødselsdag. Hvis man er så heldig. Spørgsmålet er bare, om det er ens eget job at tage noget godt med på arbejdet, eller i skolen, eller hvor man nu end begiver sig hen, eller om det ligesom er nogen andres job måske. Og fejre en med guf og morgenbrød og den slags. Det er faktisk dilemmaet i dag. Er det fødselaren, der tager guf med på arbejdet? Ja eller nej? Og du skal hoppe ind og stemme. Og så skal du altså smide en kommentar i kommentarsporet. Det er der heldigvis mange, der har gjort. Og jeg vil sige, hos Maria og på hendes arbejdsplads, der har de en særlig fødselsdagsliste med et helt særligt system, som jeg faktisk synes er meget inspirerende.
0: Nej, hvor spændende. Ja. Det skal vi høre om lige om lidt. Og gå ind på vores Facebook-side og lege med.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Pop FM's fødselsdag.
19: Hej, det er Henrik,
2: Anna,
1: Lars,
3: Freja
12: og Lille Lars.
2: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
19: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
4: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
7: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
2: Klik dig ind på rao.dk/popfm og stem på dine favoritter

0: MC Hammer og You Can Touch This.
1: Dagens dilemma.
2: Bør det være fødselaren, der tager guf med på arbejdet? Ja eller nej? Du kender det garanteret.
0: Mm.
2: Du har fødselsdag, og du tænker, er der nogen, der har pyntet op med flag for mig? Mm. Er der nogen, der har taget flødeboller med til mig? Eller også er du typen, der går panik over, shit mand, jeg skal også lige huske at købe nogle godter, fordi jeg skal jo på arbejde. Jeg kan ikke dukke op uden noget.
0: Præcis.
2: Spørgsmålet er, hvad egentlig er rimeligt i anledning af en fødselsdag? Er det kollegaerne, eller klassekammeraterne, eller alle de andre, der skal sørge for guf, eller er det fødselaren selv?
0: Vi er jo enige om, at der er en tradition i Danmark for, at det er den, der har fødselsdag, der tager med. Okay?
2: Mm.
0: Ja, det er sådan, at det er i hvert fald her i huset. Sådan har det sgu da altid været der, hvor jeg har arbejdet. Altså,
2: ja.
0: Så skal den, der har fødselsdag, give et eller andet, ikke?
2: Ja. Med mindre det rund fødselsdag.
0: Nå ja, så skal man have noget tilbage.
2: Så får
0: man
2: den anden
0: gave.
2: Vej rundt.
0: Ja, så får man gave. Ikke?
2: Og så får man morgenbrød.
0: Ja, ja.
2: Og sådan nogle ting. Det skal du høre. Maria, hun melder ind med en kommentar på pop5.dk's Facebook-side, og du kan gøre det samme. Hun skriver, min kollega og jeg har en fødselsdagsliste med et system, hvor man fejrer den, der har fødselsdag, efter man selv har fødselsdag.
0: Okay.
2: Mm? Og så har hun lige vedhæftet et billede af hendes kontor på hendes fødselsdag. Men, siger hun, man kan jo også selv tage lidt lækkert med på arbejdspladsen. Men jeg kan godt se ideen med det der med, at du har for eksempel fødselsdag før mig.
0: Ja.
2: Så skal du ligesom sørge for, at der er pyntet og godter med, når jeg har fødselsdag.
0: Okay.
2: Og den, der så har fødselsdag efter mig, det kunne være Freja.
0: Okay.
2: Så skal jeg ligesom sørge for, at der er pyntet og taget godter med til hendes fødselsdag.
0: Okay, på den måde.
2: Mm?
0: Aha. Så ligger det.
2: Så har du ligesom ansvaret for.
0: Jamen, så flytter man det jo bare lidt bagud, gør man ikke? På en eller anden måde.
2: Du kunne også omvendt bare, tage noget med til dig selv.
0: Ja.
2: Men der er også et eller andet dejligt i at blive fejret.
0: Jamen, det er der sgu da. Jo.
2: At du ikke selv skal komme med flødeboller, og så skal folk sige, nå, hvorfor har du det med?
0: Ja.
2: Det er simpelthen, fordi jeg har fødselsdag.
0: Og når vi kommer til vores skrivebord på fødselsdag her i huset, så er der jo også fuldstændig dænget op med flag og ting og sager.
2: Men hvem skal give guf og kage?
0: Ja.
2: Fødselaren selv eller nogen andre? Gå lige ind og stem og smid en kommentar. Vi skal have afgjort det her tirsdags dilemma på et eller andet tidspunkt.
0: Og jeg har en god kommentar, vi lige kan tage fra Jesper, som har en holdning til det her. Og det kunne også godt have noget at gøre med, hvor man arbejder hen, ikke? I forhold til, at man tager noget med. Lad os lige kigge på det bagefter. Brian Adams, ham tager vi lige her på vej mod vejret og trafikken. Her kommer Run to You.

0: i Royal Arena og Jyske Bank Boxen inden for overskuelig fremtid.
1: Ja, start december, hvis ikke jeg husker helt forkert. Ja.
0: Her var han i topstart. Vejret på Pop FM. Lynhurtig kig på vejret, det bliver fint til en start, men så bliver det værre. Først sol enkelte steder, eller skyde, vejr, finregn, lokal diesel eller risiko for tåge, især de vestlige egne i formiddagstimerne i løbet af eftermiddagen om aften og aften udbredt regn, og det kommer fra nordvest. 15-20 grader i dag.
1: På Køge-Bop-motorvejen her til morgen. Det er på E20 fra Ringsted mod Avedøre mellem Køge Vestafkørslen og 32 Køge. Det højre spor er lige nu spærret. Vejhjælp er ankommet til stedet. Heldigvis så er der stadig tre farbare spor, men midt i sådan en morgentrafik, så giver det altså ret meget kø på den strækning, så det skal du være opmærksom på. Skal du med et intercity-tog, skal du også vide, at der er længere rejsetid og færre af dem. Det er mellem Fredericia, Odense, København, Lufthavnen og Slagelse gælder frem til i morgen. Tjek rejsebanen, før du tager sted.
2: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
0: Tjek, det her du.
1: Og vi snakker fødselsdag. Er det fødselaren, der skal have godter med på jobbet? Eller er det nogen andre? Mm. Ja eller nej, stem ind på vores Facebook-side pop5.dk og smid en kommentar, så kan det være, vi tager den med i radioen lige om lidt.
0: Jeps. Først lige Tina G her med

0: tager du noget med til dine kolleger, når du har fødselsdag, eller hvad? Bare en lille bit smule. Jesper, han svarer inde på vores Facebook-side på dilemmaet, at det er jo super hyggeligt at tage lidt kage med til sine kolleger. Mm-hmm. Men vi er også sådan cirka kun lige 30 stykker i min afdeling. Hvis jeg havde 100 kolleger, så havde jeg nok ikke haft overskud og penge til at servicere så meget, skriver han.
1: Ej, det forstår jeg faktisk godt. Der er måske også lige en grænse der, hvor mange, der rent faktisk skal serviceres med godter i anledning af en fødselsdag. Eva, hun melder også ind med et synspunkt her. Jeg har i rigtig mange år håbet på, at det blev sådan, at man ikke skulle invitere gæster, lave mad, have godter med på sin fødselsdag, men i stedet for blev inviteret af familie eller venner til mad med mere. Det er da lidt underligt, at det er fødselaren af den, der skal handle ind og lave en masse på sin egen fødselsdag.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Og det har I jo sådan set ret i. Man gad jo godt bare kunne læne sig tilbage og sige, nå hvad så? Hvad har I andre fundet på af sjove ting?
0: Ja, præcis.
1: På min fødselsdag? Yeah. Hvad skal jeg underholdes med?
0: Surprise me!
1: Ja, men hvad mener du? Det var fødselaren, der tager guf med på arbejdet eller til klassen på fødselsdagen. Ja eller nej, smid en stemme, og skynd dig at smid en kommentar, fordi vi tæller altså stemmerne op lige om lidt.
0: Det gør vi. Om et øjeblik i dagens dilemma.
2: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jobstart på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Lene Marlin tog os lige hen til et, skal vi sige, afgørende øjeblik i dag.
1: Dagens dilemma.
2: Ja, vi har talt stemmerne op simpelthen, afgjort i procent, om det bør være fødselaren, der tager guf med på arbejdet. Når man har fødselsdag selvfølgelig. Mm. Ja eller nej. Det behøver ikke være guf, det kunne også være morgenkager eller et eller andet flødeboller.
0: Og når vi afgør noget her i dilemma, så er det selvfølgelig det, man retter sig efter. Det er jo klart.
2: Ja, sådan er det hver eneste tirsdag, når der er dilemma her i Topstart. Og du kan selvfølgelig altid lege med inde på pop5.dk's Facebook-side. Dilemmaet ligger der stadigvæk, hvis du har lyst til lige at smide en vigtig kommentar med din holdning. Men det er ret klart, når man tæller stemmerne op, at 90% af alle stemmerne, de siger ja. Det er fødselaren, der skal have guf med, når man har fødselsdag. Bum!
0: Færdig arbejde. Ja. Det er traditionen her i Danmark åbenbart. Og så sådan det er.
2: 90% det er det største flertal, vi nogensinde har set. Stort set. Ja. Og det må jeg sige, det må jeg også rette mig lidt efter, næste gang jeg har fødselsdag. Jeg er jo i den heldige situation, eller uheldig kan man sige. Jeg bliver aldrig fejret på arbejdspladsen, men jeg har heller aldrig noget med. Jeg har fødselsdag den 21. december, der er aldrig nogen på arbejde.
0: Nej, det er som regel.
2: Jeg stort set heller aldrig selv på arbejde.
0: Nej, det er som regel, når juleferien er startet, at du har fødselsdag.
2: Ja, den ligger ofte lige op ad et eller andet.
0: Men jeg har tjekket kalenderen, og jeg kan se, at det er en mandag i år.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Så, både den 21., 22. og 23. er hele almindelig hverdag.
0: Præcis.
2: Så jeg lover. Ved du hvad, jeg lover højt og heldigt her i studiet, nu er det delt. Ja. Amager Halshug. Ja. Der kommer godter på min fødselsdag mandag den 21.
0: Vi forventer det helt store spread for dig, fordi alle de gange, du ligesom lige har prøvet under radaren der, så må være dobbelt op på. Vi må have to flødeboller til hver.
2: Okay.
0: Ja. Mindst.
2: Det er en aftale.
0: Det er Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Klokken er hen på 11 minutter i 8. Tusind tak, fordi du er med her i Topstart.

0: Vi har leget med tanken om, hvorvidt du godt kunne tænke dig at vinde en popkop.
1: Ja, vi håber, der er nogen. Faktisk bare én. Ej, helst lidt flere, der godt kunne tænke sig at vinde den.
0: Ja.
1: Men vi skal bare have ét korrekt bud, så når vi kan ringe til en vinder om under en time og sige tillykke, at du har vundet tirsdagens popkop.
0: Vi er også lidt spændt på, om du kan lure dagens knæk, men vi kan jo vende tilbage til det hele lige efter nyhederne med Simon og 1-2 lige om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
15: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: bedste tid. Det var One Two, der sang det, og vi nærmer os den bedste tid i programmet, ikke? Fordi der lukker vi jo op for kommunikationen.
1: Det er simpelthen så hyggeligt at få lov til at sige godmorgen til dig. Mm. Så vi håber, at du har lyst til at ringe ind til os. Vi giver dig et telefonnummer, vi giver dig et lille sekund af en sang, som du skal forholde dig til. Og så giver vi dig faktisk også muligheden for at vinde en popcorn.
0: Det er Klingens Sang. Verdens bedste lytteleg lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
4: God morgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rolig-Gård. I går der affyrede en russisk fregat to signalblus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Og det skal altså betragtes som et varselsskud, sådan lyder vurderingen fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Han forklarer, at russerne ønsker at skræmme, men ikke at slå nogen ihjel, når de bruger signalblus i stedet for reelle missiler. Hændelsen får ikke Danmark til at aktivere NATO's forsvarsalliancer, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus til TV2 News her til morgen. Ministeren understreger dog, at man tager sagen meget alvorligt, og at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale. Københavns Kommune runder nu en markant milepæl, fordi 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er siden 2018 startet på meritpædagoguddannelsen, mens de altså har beholdt jobbet i byens vuggestuer og børnehaver. Ordningen her skal afhjælpe den udbredte mangel på uddannede pædagoger i hovedstaden, hvor altså kun 47% af personalet i dag er faglærte. Ifølge børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager, så løfter den kommunalbetalte uddannelse kvaliteten og fastholder de erfarne medarbejdere, hvilket altså er afgørende for at nå målet om 66% faglærte. Den gennemsnitlige elpris er i første halvdel af september krydset over 1 krone per kilowatt-time for første gang siden december 2022. Ifølge en opgørelse fra Nordlys, så skyldes de stigende priser især dyre naturgas, som følge af uroen omkring Hormuzstrædet. Selvom måneden indtil videre tegner til at blive en dyr omgang for de danske elkunder, så er der fortsat et stort sving i døgnet, hvor forbrugere altså med variable elaftaler kan spare penge ved at flytte strømforbruget væk fra de dyre aftentimer. Og så modtog skuespilleren Michael J. Fox natten til i dag en hæder med en ærespris ved Emmy-uddelingen i USA. Den 65-årige skuespiller han fik prisen for sit store arbejde med at støtte forskningen i Parkinsons sygdom. En sygdom, han altså selv har levet med i over 30 år. Han modtog prisen i kørestol til et stående bifald fra salen. I sin takketale der fortalte han, at han i starten holdt diagnosen hemmelig, simpelthen af frygt for at miste vigtige relationer. Men han takkede for opbakningen og understregede, at han er stolt af de fremskridt, der er gjort.
3: Været på Pop FM.
0: Det står på lidt sol til en start enkelte steder. Ellers er det skydevejr, finregn, lokalt diset vejr eller risiko for noget tåge, der huserer. Især de vestlige egne i formiddagstipperne. I løbet af eftermiddagen aften, der kommer der udbredt regn fra nordvest. Undervejs 15 til 20 grader penge.
1: Der er stadigvæk kø efter tidligere uheld. Det er på Køge Bugt Motorvejen. Det er altså både på strækningen fra Farø mod Avedøre mellem Herfølge og Køgeafkørslen. Og så er det altså fra Ringsted mod Avedøre mellem Vemmedrup og Køgeafkørslen. Altså op til en halv times kø stadigvæk, så kom hjem fra i god tid. Et uheld er sket på E45 Østjyske Motorvej. Her er vi mellem 55 Horsens Nord og 56 A Horsens V afkørslen. Uheldstedet er endnu ikke sikret, så pas rigtig godt på. Og tjek rejseplanen, hvis du skal med et intercity-tog mellem Fredericia, Odense og Lufthavnen, fordi der er færre afgang.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
2: Topstart.
0: Og måske bliver tirsdag den 15. september dagen, hvor vinder dig en popkop.
1: Ja, chancen den ligger lige foran dig. Bare skru op for radioen.

0: Et musikalsk los lige i rumpetten. Halløjsa, der var Natalie Cole.
1: Den er med.
0: Ja, den er så. Wild Women Do.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
1: Jeg tillader os at kalde det verdens bedste, fordi det er dig, der skal sørge for, at det bliver det. Det er dig, der leger med hver morgen. Dig, som måske aldrig nogensinde har ringet ind, men stadigvæk sidder derude bag rattet eller med kaffekoppen i hånden hjemme ved køkkenbordet. Og er ret sikker på, at du snart har alle sådan musikalsk viden fra 80'erne og 90'erne, fordi du lytter til Pop FM hele dagen langt. Det er dig, vi mangler.
0: Ja.
1: Dig og dine ører. Der er dit bagkatalog, din telefon, du skal ringe til os nemlig.
0: Vi har fundet et lille knæk. Et knæk består jo af forholdsvis lidt af en sang. I går, der var det den der. Og der var del med ikke mange, der var nemmere nær der.
1: Eagle Eye Cherry.
0: Ja, med Save Tonight.
1: Ja.
0: Ja, i går var det. I dag, der har vi et andet knæk til dig, og det skal vi lige have sat nogle ord på. En titel og en kunstner på meget, meget lidt af en sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan der. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Hvad kan det være? Og hvem kan det være?
1: Hvis du ved det, så er det nu, du ringer. 70-220-900. 70-220-900. Vi sidder klar til at sige godmorgen og høre dit bud. Ja. Titel og kunstner, vi skal bruge. Mm. Og så kan det være, at du ender med at stikke af med popkoppen. Vi tager så mange bud ind fra så mange telefoner, vi overhovedet kan nå den næste halve time, inden vi finder en vinder.
0: Du skal være så velkommen. Altså 70-220-900. Hvem og hvad er det der? Knækkensang er officielt i gang.

0: Stabba on Eurythmics, og There Must Be An Angel Playing With My Heart. Den er henne på en 14 minutter over 8. Vi er gået i gang med tirsdagens udgave af Knækkens Sang. Vi har et lille knæk, som vi godt vil have dig til at ikke kigge på, men lytte på. Sådan der lyder det.
1: Og så er det jo sådan hver eneste morgen på det her tidspunkt, at telefonen den står piv åben, hvis ellers du kan mase dig igennem på linjen for ja. Andre poppere, som også gerne vil vinde en popkop og komme til ord. Du kan ringe 70 220 900. Bare ring og ring, ring. Prøv, så tager vi alle de linjer, vi overhovedet kan.
0: Vi lægger lige ud med Brian, som hænger på en telefon her. Hvor ringer du fra lige nu, Brian?
2: Ja, lige nu ringer jeg sådan lige lidt uden for Frederikssund.
0: Ja, okay.
1: Det er fint.
2: På vej til Allerød.
0: Yes.
2: Ja, ja.
1: En del af morgentrafikken.
2: Ja, det er nu ikke så slemt der.
0: Okay. Selvom,
1: det lyder dejligt.
2: Godt nok også at tage lidt til. Men sådan er det jo.
1: Ja. Hvad kan du høre?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er nok lidt et vildskud, men Lionel Richie, My All Night Long.
0: Lionel All Night Long.
2: Ja. Prøv at se på det.
0: Skriver vi lige ned der. Yes. Og har du en forholdsvis fornuftig tirsdag morgen, Brian?
2: Det skulle jeg da mene. Jeg har fødselsdag i dag, så må ikke det starter meget godt. Ja, tak.
0: Har du så noget...
2: Så der er med på job og det hele.
0: Vi skulle lige til at spørge, har du så noget med til kollegerne? Det har vi jo snakket om her til morgen.
2: Det vil jeg sige. Ja.
1: Det har du. Hvad er det for en kage, du har med?
2: Jamen, jeg har faktisk bagt den traditionelle brøndekage.
1: Nå, ej, men du har selv bagt. Det synes jeg faktisk er rimelig godt gået.
0: Sådan, mand.
2: Ja. Det må man sige, men ja. Det er sådan en lille tradition. Nu har jeg været der 11 år, og jeg tror, det bliver skuffet, hvis ikke jeg kom med det til fødselsdag.
0: Okay.
1: Har du så altid drømmekage med, eller skifter du lidt ud?
2: Min favorit var nok brownie til at starte med, og den blev jeg svært populær på, men der skal skiftes lidt ud.
0: Okay. Jamen, det er så fint. Jamen,
1: De er heldige, dine kollegaer, og du må bare have en fortsat rigtig dejlig fødselsdag.
2: Og have en rigtig skøn.
0: Ja. Tak for det, og have det godt,
2: ikke? Ja. Hej.
0: Så hopper vi lige over på en anden linje her. Hey, godmorgen, det er Topstart.
3: Goddag, det er Eno.
0: Hej, Eno.
1: Længe siden.
3: Morgen. Ja, langt til siden.
1: Hvad ringer du til bordet i dag?
3: Ja, vi har noget Lionel Richie og noget All Night Long.
0: Okay.
3: Ja, jeg kan høre, jeg kan mærke det.
0: Du kan mærke det.
1: Ja. Simpelthen, hvor mærker du det mest henne?
3: Ja, det er helt ned i kroppen, altså det, jeg kan mærke det virkelig.
0: Okay, der var et eller andet helt ude i den yderste lille tog der, der sagde...
3: Helt ude der, den der. Okay.
1: Jeg tror på dig, Eno. Ja. Har du en god tid til foran dig?
3: Ja, det synes jeg for meget over at lukke hund, og ja, det skal også gøres jo.
0: Ja, det skal det. Ja, for pokker der, og hunden glæder sig næsten lige så meget, som du gør, ikke?
3: Ja, hun er helt op at køre.
1: Du må lige give en lille nus bag øret fra os her i Topstart, og så må I bare have det forrygende begge to, Eno.
3: Og lige måde.
1: Tak.
0: Hej. Farvel til Eno, og farvel til Brian, og så to enslydende bud på Lionel Richie All Night Long. Mm-hmm. Hvad siger du? Der var knækket igen. Skynd dig lige at slå på tråden. 70 220 900.

0: FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Yes, telefonen den er åben.
2: Ja.
3: 70 220 900, som damen sagde. Og så kan du jo komme med dit bud på titler kunstner på denne her.
1: Der var den igen. Hvor i alverden hørte den hjemme?
3: Et bud indtil videre.
1: Ja.
3: Det er Lionel Richie med All Night Long.
1: Mm-hmm. Vi har Morten hængende på en linje her. Og Morten, du har også en idé om det her knæk her.
4: Ja, altså jeg synes jo, jeg kan høre noget andet end de andre. Jeg synes, det kan lyde som noget Big in Japan med Alphaville.
1: Ja. Okay.
4: Det kunne jeg spore mig ind på.
3: Ja, yeah. Det må jeg se.
1: Om vi skal feste all night long, eller vi skal være store i Japan, det er det store spørgsmål her. Ja. Morten, det var en fornøjelse.
4: I lige over.
3: Kan du have det godt?
4: Det er en dejlig dag.
3: I lige måde.
1: Hej.
4: Hej.
1: Så suser vi over på linje 5 her. Hvem har vi på telefonen her? Godmorgen.
5: Ja, godmorgen. Det er Michael.
1: Hej, Michael. Hvad kan du høre?
5: Jamen, jeg må melde mig i koren eller en radio med all night long.
1: Og det må du?
3: Ja, okay.
5: Ja. Yeah.
1: Okay. Jamen, vi skriver dig på den, Michael.
3: Mm.
5: Sådan. Det lyder da meget fornuftigt.
3: Ja. Skal du ellers lave noget spændende den her tirsdag, du skal dele med resten af klassen?
5: Ja. Ja. Jeg er jo på arbejde, jo.
1: Ja.
5: Jeg ved ikke, hvad spændende det er.
1: Nå, men hvad laver du da?
5: Jamen, jeg er multikunstner.
1: Multikunstner?
5: Ja.
1: Det var sgu en god titel, det der.
3: Så hvad skal multikunstneren lave i dag?
5: Altså, lige nu, der er... afsted med to beboere til skole i Roskilde med bus.
1: Ja.
5: Og ellers der er der noget varme, der skal tændes på institutionen, og jeg arbejder som håndværker og pedel
1: på
5: bogfællesskab for voksne autister.
1: Ja. Nej, hvor spændende.
3: Okay.
1: Ja, hvor godt.
3: Ja, rigtig god fornøjelse med det, Michael.
1: Ja.
5: Jo, tak.
3: Og fedt, at du ringede ind. Kryds fingre og god arbejdslyst.
5: Tusind tak, og i lige måde til jer.
1: Hej. Morten og Michael. Og bud inde for sfæren igen her, Lionel Richie med All Night Long.
3: Mm, men også lige lidt Big in Japan fra Alphaville. Lad os se, om det rigtige svar gemmer sig blandt de to. Du må gerne ringe og sige det samme. Du må også gerne komme med et helt tredje og uhørt bud.
1: Ja, du skal bare skyde ind på telefonen. Titel og kunstner på den der lille en der. 70 220 900. Hvis ikke du ringer, sker der ingenting. Hvis du ringer, kan det være, du vinder en popcorn.
3: Ja!
1: Afsted med dig.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Hmm,
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Hmm, du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: talking Sherry Sherry Lady. Nå, det er sjovt med den der lille knækker der, hva'? Hvad kan der ligge og gemme sig i den?
1: Popperne har mange forskellige bud, det indtil videre, og vi kan lige kigge lidt nærmere på dem efter hver trafik.
2: Været på Pop FM.
0: Godt være, man lige skal have en paraply i baghånden et eller andet sted i løbet af dagen. Ikke? Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers skyde hver finregn lokalt diset risiko for tåge, især de vestlige egne i formiddagstimerne og i løbet af eftermiddagen og aften udbredt regn. Og det kommer fra nordvest. 15-20 grader skal du regne med i dag.
1: Flere biler er kørt sammen i det venstre spor på E45 sydgående. Det er mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 56 A Horsens V. Altså uheld på sydgående retning ved Horsens, det skriver P4 Trafik. Der er redningsarbejde på Sønderjyske Motorvej fra Skærup mod Kolding mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding V. Men det spærrer altså også det højre spor, og det er fordi, at havareret køretøj skal fjernes fra vejbanen. Så er der tæt trafik. Stadigvæk omkring Køge Motorvejen efter tidligere uheld, og så er der justeringer af køreplanen, og det er altså både mellem Lufthavn, Slagelse, Odense og Fredericia, så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
0: Således. Lige om lidt, du. Papadi.
1: Den allerførst.
0: Der skal vi lige sige...
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Ja, tilbage til knækkerne, ikke?
1: Som vi leger med hver eneste morgen på det her tidspunkt. Og når klokken den nærmer sig cirka 8:45, så skal vi have fundet dagens vinder af en popkop. Men prøv lige at se, om du kan høre, hvad det her er.
0: Der var den igen.
1: Mm.
0: Nå.
1: Vi er altid ude efter titel og kunstner, og indtil videre så har vi hørt Alphaville med Big in Japan.
0: Mm. Lionel Richie med All Night Long.
1: Og telefonerne de blinker 70-220-900. Det kan være, der kommer nogle nye bud ind, hvis vi tager den.
0: Lad os prøve at tage en, så. Skal vi ikke gøre det? Jo. Det er topstart her. Godmorgen, godmorgen. Hvem er det?
3: Godmorgen, I taler med Pernille.
0: Hej, Pernille.
3: Hej.
0: Godt at høre fra dig.
3: Ja, tak. Og godt at høre jer.
1: Altså, det er altid dejligt at hilse på dig. Hvad laver du lige nu?
3: Jeg står og bærer boller på mit arbejde.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hvem skal nyde godt af dem?
3: Det skal nogle rigtig søde børn i eftermiddag, når de skal have noget eftermiddagsmad.
1: Okay, hvad er så deres favorit at få oven på sådan en bolle?
3: Helst ikke noget.
1: Nå?
0: Kun smør.
3: Nej, de får faktisk ikke noget på.
1: Nå?
3: De er glade bare for hjemmebagte boller og et stykke frugt.
1: Okay.
3: Vi kan være sådan lidt en sund stil. Prøve.
1: Ja, okay. Yes. Nå, ja. Det er da egentlig meget fornuftigt.
3: Ja. Ja.
1: Ikke? Det er bare alle os andre, der skal have både smør, Nutella og syltemøjer.
3: Men en god hjemmebagt bolle uden noget smør, så faktisk godt.
1: Ja, det gør det. Mm. Ja. Når den er nybagt, som du siger. Mm.
3: Yes. Ja.
1: Fedt. Jamen, så står du der med fingrene i bolledejen, Pernille, og så hører du radio. Hvad kan du høre?
3: Jeg tror i dag, at det er Whitney Houston med Love Will Save the Day.
1: Jamen, så smider vi lige den på bloggen. Den var ny.
0: Ja, den var ny.
1: Vi må se, om der er nogen, der følger trop efter dig.
3: Ja, det kan være. Det ved man aldrig.
1: Det kan godt være, at du bliver et
3: forbillede.
1: Nej.
3: Det håber jeg ikke.
0: Men vi håber, at dejen hæver, som den skal, og så hils ungerne.
3: Det er fint, tak. Og god dag til jer.
0: I lige måde.
1: Hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Nå, kan det være Whitney med Love Will Save the Day?
1: Mm. Eller er det noget andet? Budene er velkommen her på vores blog. Vi har også brug for dit navn, og så kan det også være, at du har brug for en popkop. Nogen skal jo vinde den. Start med at ringe 70-220-900 og aflevere titel og kunstner.
0: Skønt at slå på tråden, mens vi lige hører den her gode en fra Papa D. Her er The First Cut.

0: vinde en popkop, så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Du kan nemlig stadigvæk nå det. Mm.
2: Men du skal til at skynde dig ind over. Telefonerne blinker, eller lad os hoppe på en linje mere.
1: Ja. Hvem er på telefonen her? Godmorgen, godmorgen. Hallo, godmorgen. Er der nogen overhovedet?
3: Godmorgen, det er Tilde.
1: Hej, hej Tilde.
2: Hjertelig velkommen.
3: Hej, tak til her.
2: Hvad kan du høre?
3: Jamen, jeg vil gerne lægge et nyt bud i pulje.
1: Ja.
2: Spændende.
3: Jeg synes, jeg kan høre Michael McDonald med Sweet Freedom.
1: Okay, Tilde.
2: Okay.
3: Ja.
1: Spændende. Ja. Sweet Freedom, Michael McDonald, kom lige på papiret der. Mm.
2: Og så kan vi jo opsummere nu. Der er også blevet sagt Whitney Houston, Love Will Save the Day.
1: Ja, der er blevet sagt Lionel Richie, All Night Long.
2: Og der er blevet sagt Alphaville med Big in Japan. Spørgsmålet er, hvad du kan høre.
1: Der var knækket lige en gang mere, og så er der kun 5 minutter tilbage at ringe i, og det er på 70 220 900. Se, så kom afsted.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM's fødselsdag.
1: Hej, det er Henrik,
2: Anna,
10: Lars,
2: Freja
16: og Lille Lars.
2: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
1: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop
11: FM Awards.
20: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
21: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
22: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Story, så var der lige meget til os der. Nå, vi skal jo have afgjort løgerne.
1: Topstart på FM.
0: Knækken sang er ved at blive snøret til for den her gang.
2: Ja, og der er nogen, der skal blive ejer af den popkop, som vi har fundet frem til dagens anledning. Spørgsmålet er, hvad det rigtige svar er på den her.
0: Er det Big in Japan med Alphaville?
2: Er det Lionel Richie med All Night Long?
0: Eller er det Love Will Save the Day med Whitney Houston?
2: Er det Men at Work med Down Under?
0: Eller er det Sweet Freedom med Michael McDonald?
2: Ja, det er der nogen, der ved, og det kunne være dig, Mikkel. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Fra et eller andet sted på Østerbro.
3: Ja, jeg arbejder på Arbejdstilsynet.
0: Ja, okay. Sådan, Arbejdstilsynet, ja. Så du holder tilsyn med arbejdspladsen hos Arbejdstilsynet, fordi du er jo kontorbetjent.
3: Yes, det er
0: helt
3: korrekt.
0: Det er sgu da
2: sådan,
0: meget godt.
2: Med andre ord, der er orden på sagerne, når man har Mikkel på linjen. Og det er der i den grad også her til morgen, Mikkel, fordi du sagde det helt rigtigt. Kan du huske, hvad du sagde?
3: Michael McDonald med Sweet Freedom.
0: Hvordan?
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ved du hvad, skal vi ikke lige sætte gang i den, du? Og så lige sørge for, at der bliver eksporteret en popkop til en ansat i Arbejdstilsynet der.
2: Mm. Så må du huske lige at skrive i bunden, at det er din kop, så er der ikke nogen anden, der kommer til at tage den.
3: Det er helt godt, det skal jeg nok.
0: Det er godt. Tillykke med
3: det. Jeg tager godt på den.
0: Ja, det er godt.

0: Genialt nummer fra Michael McDonald. Det var der, vores lille knækker, den lå og hyggede sig i dag. Ingen tvivl længere. Sådan der.
1: Altid godt humør.
0: Sådan. Tillykke til den gode Mikkel, som stak afsted med dagens popkop. Vi sætter en mere ud på kanten af bordet i morgen, så er det din opgave lige at rave den ned i en ny gang knækkensang. Vi har også lige en time af programmet tilbage, som du kan rave til dig lige om lidt.
1: Der er mere godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og vi skal jo lige have snakket lidt mere om de der Pop FM Awards. Vi fylder 16 på søndag, det fejrer vi hele ugen. Vi skal uddele nogle priser for at hylde jer lyttere, fordi ingen jer... Ingen Pop FM. Og i dag der fokuserer vi lidt på, hvem der er nomineret til årets popper. Og hvis du bliver hængende, så kan du jo høre den der særlige tømmerregel for, om man må have bar kasse i sommervarmen, som Claus han bidrog med.
0: Lyt lige med på den anden side af nyhederne. Og lyt med, når vi skal finde ud af, hvad siger Google.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate, på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Det hjælper dig med at få
7: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten. Vi er venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fries til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Nå, hvad siger du så? Kan du klare en time mere? Sprudlende musik, sprudlende mennesker, sprudlende humør.
1: Og lyden af ham og hende, der er nomineret til årets popper ved Pop FM Awards. Mm-hmm. Vi skal nok klæde dig på til en afstemning, som du skal hjælpe os med.
0: Jeps. Det er alt sammen lige efter nyhederne. Hold den her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. Et markant flertal på 61% af danskerne mener, at regeringen skal holde fast i forslaget om at indføre nulmoms på frugt og grønt. Og selvom Skatteministeriet har estimeret prisen til 5,6 milliarder kroner. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk, hvor opbakningen altså går på tværs af både regerings, støtte og oppositionsvælgere. Ifølge direktør Vini Gråsbøl, så bunder opbakningen i, at fødevarepriserne i dag ligger omkring 30% højere end for 5 år siden, hvilket altså fortsat vækker stor bekymring blandt forbrugerne. I går aftes der blev en af forsvarets helikopterer beskudt med pyroteknik af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser. Og her til morgen der kan forsvaret så stadigvæk ikke oplyse yder detaljer om den her hændelse, det siger deres pressevagt. Hverken helikopter eller personale tog skade, men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han tager sig sagen meget alvorligt. Han kalder det for et dybt uprofessionelt sømandskab, og han indkalder nu den russiske ambassadør til en samtale. Til TV2 News, der slår ministeren dog fast, at Danmark ikke vil aktivere NATO's forsvarsartikler på baggrund af episoden. Donald Trump, han hævder, at Ukraine og Rusland har aftalt at stoppe hinandens energiangreb, efter den amerikanske præsident opfordrede til at indstille de ukrainske droneangreb mod russiske oliefaciliteter. Hverken Moskva eller Kiev har bekræftet den her aftale, men Zelensky erklærer sig åben for en energivåbenhvile, hvis Vesten altså kan garantere russisk overholdelse. Aftalen sår dog tvivl i Ukraine, hvor olieraffinaderierne ellers har rammet den russiske krigsøkonomi hårdt. Den amerikanske skuespiller Sydney Sweeney, hun har igen vagt hissig debat nu med en ny bettingreklame, hvor hun optræder nøgen kun iført forskellige sportsting. Annoncen har udløst en bølge af vrede fra internationale kvindelige sportsstjerner, der beskylder hende for at seksualisere kvindesport og fjerne fokus fra ægte atletisk præstation. Sweeney, hun har selv svaret igen ved at dele historiske ESPN-forsider med nøgne atleter som blandt andet Caroline Wozniacki, mens kritikken på sociale medier altså bare har udviklet sig til en decideret modtrend blandt atleter.
3: Været på Pop FM.
0: Altså en paraply eller en regnjakke eller sådan noget kunne godt være god at have i baghånden i dag. Vi starter med lidt sol enkelte steder, ellers skydevær, finregn, lokal diset eller risiko for noget tåge, især i de vestlige egne i formiddagstimerne. Men i løbet af eftermiddagen og aften, der kommer der altså udbredt regn fra nordvest. 15-20 grader er, hvad du skal regne med i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah.
1: Pop FM fejrer fødselsdag hele ugen. Det gør vi med Pop FM Awards. Om lidt så kan du høre, hvem der er nomineret til årets popper.

0: Så var der Eternal. De havde B.B. Reynolds med også. Og det er jo en skøn, glad i låd sang, lige at starte sådan en time her med. Og man kan jo blive endnu mere glad i låd, kan man.
1: Top FM har fødselsdag.
2: Vi fylder 16 år på søndag, tænk sig en gang.
0: Og, Sweet 16.
2: Pop FM ville slet ikke eksistere, hvis ikke der var nogen, der gad lytte til den her radiokanal. Nej. Så tusind tak, fordi du lytter til det her lige nu. Uanset om du har havnet her ved tilfælde, eller du har været trofast med gennem de seneste 16 år. Vi laver pop.

0: 35, så er det på med tøjet.
1: Okay, det står simpelthen i reglementet.
0: Det er... Sikkert sko at beholde trøjen på, hvis du træt blus, ja.
2: Claus er ikke den eneste, der er nomineret for årets popper. Det er Line også, som tog os tilbage til 80'ernes farverige teenageværelser.
3: Kan du høre, om det er Studio Line eller Elnet? Eller...
4: Jeg hedder Elnet. Det tror jeg stadigvæk, jeg har.
3: Var der forskel altså, på hårlagt Line, eller købte man den, man sådan, synes var den bedste?
4: Jeg tror, jeg købte den billigste.
3: Og, det er måske
4: og så lavede jeg det der flotte hår der, det der pandehår, hvor den bare, du ved, så som til siden.
3: Den fik alt, hvad den kunne trække. Det var helt stift. Du skulle næsten bukke dig, når du gik igennem døren.
4: Lige præcis. Og så var resten, det var krebet.
3: Vi kan se det for os. Du kan jo gøre det igen. Altså for Elnet kan du stadig få, Line, for du har vundet to billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM.
4: Jeg vandt.
3: Du vandt?
4: Ja, jeg står midt på gaden, folk tror, jeg er åndssvagt.
5: Men det er jo herligt, ikke? Skøn glæde der.
2: Line var fantastisk at med i radioen. Det var Marianne også, som Sten ringede til. Det var et helt særligt radioøjeblik den eftermiddag.
5: Det skal jeg da lige love for.
6: Vi kan også godt lege en leg, der hedder, jeg kan gætte, hvad din hund hedder.
4: Ja, det må du gerne.
6: Nu siger du, det er en hundhund, og det er sådan en blanding af noget fransk bulldog og noget King Charles.
4: Ja.
6: Ja, kan du give mig en ting mere om hende?
4: Hun er brun og hvidplettet.
6: Ja.
4: Cute lille en.
6: Så tror jeg, du har en Molly.
4: Det er så rigtigt.
6: Er det rigtigt? Det er just!
4: Ja.
6: Wow! Hold nu op! Shit! Undskyld.
4: Ja.
6: Pardon my French.
5: Hvad er oddsene også for, at han gætter det? Altså, det er da helt sindssygt.
2: Prøv, det her, det var tre fede radioøjeblik. Ja. De er alle sammen nomineret til årets popper. Og du er med til at bestemme, hvem der skal vinde den års Facebook-kommentar og årets knækker. Du finder link til afstemningen på vores Facebook-side og vores Instagram. Vi hedder pop5.dk.
5: Alle, der er med ind og stemme, bliver belønnet med 3 måneders gratis Radio Pro.

0: Ah, nu kan jeg ikke styre mig mere. Jeg kan simpelthen ikke styre mig mere, Anna. Nu må jeg vide det. Jeg må have svar på det.
1: Hvad siger Google?
2: Jamen, det skal jeg nok fortælle dig. Det er nogle fede nyheder, som trender i øjeblikket inde på Google. Jeg har nemlig tre aktuelle overskrifter med til dig, og du skal fortælle mig, hvorfor de er aktuelle.
0: Ja.
2: Hvorfor vi danskere har klikket og søgt løs på det de seneste 24 timer.
0: Ja, ja, ja.
2: Den første, det er Royal Run.
0: Royal Run, okay.
2: Den næste er Oasis.
0: Oasis.
2: Ja.
0: Yes.
2: Og den sidste er Widow's Bay.
0: Widow's Bay?
2: Mm-hmm.
0: Nå.
2: Widow's Bay.
0: Ja, Widow's Bay.
2: Mm?
0: Nå, spændende.
2: Ja, er det ikke det?
0: Jo.
2: Ja, så skal du bare lige komme på en god årsag til alle de her tre overskrifter. Hvorfor er det, de er aktuelle lige præcis nu?
0: Mm. Mm?
2: Jamen, tænk over det.
0: Jeg tænker lige over det. Du tænker lige med, popper. Og så mødes vi over en kop kaffe om et øjeblik og finder ud af det. Hvad er det, Google siger?
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, hvad? Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Så var der ikke mere akvarteres i den her omgang. Vi skal til gengæld tilbage til fadet.
1: Hvad siger Google?
2: Ja. Det er jo ikke sådan, når Lillas møder på arbejde, nej, og man er glad for at se sine kollegaer.
0: Ja, skal vi lige snakke lidt. Men du gav mig lige tre gode overskrifter. Lad os lige få dem igen.
2: Ja, det er Royal Run,
0: ja.
2: Widow's Bay,
0: ja.
2: Og Oasis. Og det er altså ting, som vi har søgt og klikket rigtig meget på Google herhjemme i Danmark de seneste 24 timer.
0: Ja, det er det.
2: Men hvorfor? Det skal du prøve at gætte dig frem til nu.
0: Det er det, du skal. Mm. Og jeg skal, og det skal du. Jeg skal, og du
2: er
0: skal.
2: Er det dig, jeg snakker om, faktisk?
0: Ja, præcis. Royal Run, det tror jeg er noget med, det er klart ikke at være på det her tidspunkt af året, hvor de afslører, hvilke byer, der skal være værtsbyer.
2: Hey, bingo! Den får du.
0: Den får jeg.
2: Ja, de afslører det hver morgen, sådan cirka lige omkring klokken 9 den her uge. Ja. Silkeborg er allerede afsløret, og her til morgen, breaking news!
0: Så hvem er det?
2: Thisted!
0: Wow, det er fedt, mand. Ja. Ja, sådan, mand.
2: Skidt godt. Så kan man også kigge løbskolen. Så vidt jeg kan se, jeg tror ikke, billetterne er kommet sig selv endnu.
0: Nej.
2: Det kommer de nok først, når man kender byerne.
0: Ja, det tror jeg også. Ja, det er meget fair,
2: ja. Ja, den får du. Hvad så med Widow's Bay eller Oasis?
0: Lad os tage Oasis først. Jeg tror, Oasis, de er ude at spille i øjeblikket.
2: Ja.
0: Liam og Noel. Og de er blevet gode venner igen.
2: Mm-hmm.
0: Men ikke mere gode venner, end at der er flere, indtil flere hotelkæder, som har betænkeligheder ved at lade dem overnat.
2: Nå.
0: Ja, fordi de kan jo finde på at spille hele lortet af.
2: Okay.
0: Hvis der lige ryger en finger af panden eller sådan et eller andet, ikke, så er det ikke sikkert, at det hotelværelse, Liam eller noget bor på, eksisterer bagefter. Så jeg tror simpelthen, at de har fået et hotelforbud, hvilket vanskeliggør deres, skal vi sige, færd rundt omkring i verden, når de skal spille.
2: Det er ikke korrekt.
0: Nå,
2: eller, det kan sagtens være det, der også finder sted. Nej, den her nyhed, og grunden til, at folk de søger rigtig meget på Oasis, er fordi, de har annonceret 37 nye koncerter.
0: Okay.
2: Ny turné i 2027.
0: Hold da kæft.
2: Ja.
0: Nå.
2: De kommer ikke forbi Danmark.
0: Gør
2: de?
0: Nej, stadigvæk ikke.
2: Nej, det bliver noget Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom. Ja,
0: okay.
2: Og du skal senest ind og registrere dig 17. september,
0: okay,
2: hvis du vil være blandt de udvalgte fans, som får adgang til at købe billetter.
0: Okay, ja. Nå.
2: Ja, så den er ude. Hvad er så med Widow's Bay?
0: Ja, det tror jeg har noget at gøre med en film.
2: Ja, tag på. Jeg kan godt hjælpe lidt her.
0: Jeg tror, det er noget med Pirates of the Caribbean. Det der, vi jo snakket om, at de skal til at indspille en ny. Og den kommer til at hedde Pirates of the Caribbean Widow's Bay.
2: Nej, faktisk et ret godt bud, men nej, det er fordi, der er en tv-serie, der hedder Widow's Bay. Og den har simpelthen stukket af med så mange Emmys. Der var åbenbart Emmys Awards i løbet af natten.
0: Ja.
2: Dansk tid. Og Widow's Bay var altså en af de helt store vinder.
0: Okay.
2: Ja. Så vidt jeg kan se, det er noget, man kan se på Apple TV. Mm. Jeg har ikke set den endnu, men det er da en god anbefaling, hvis man mangler en serie.
0: Ja, det er i hvert fald.
2: Ja, man kan gå ind og se den fulde liste over, hvilke serier, der har vundet. Hvis man mangler sådan lidt anbefaling til serier.
0: Men var det ikke en god idé, Pirates of the Caribbean?
2: Jo, Widow's Bay.
0: Ja, det kunne sgu da være meget godt. Nå, ja. Men det var
2: godt. Vi håber, at de lytter med.
0: Ja. Jeg kigger ud på Google i morgen, og så er det Anna, der lige skal forholde sig til overskrifterne der, og det skal du selvfølgelig også. Så må vi se, hvordan det spænder af i morgen. Lige nu og her skal du glæde dig til lidt voice-on om et øjeblik. Vi har Love Me For A Reason klar efter Queen. Ja, nå.

0: Nå, vi er på vej mod, skal vi sige, de tilstundende øjeblikke af dagens program.
1: Mm, det, ja, der kalder en topsamling, der spoler vi lige tiden tilbage til småkage-eksperimentet,
0: ja,
1: som lidt vi udførte. Det involverede 1,5 kilo småkager og nogle blå gummihandsker.
0: Prøv lige at lytte med om et øjeblik.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Og would I lie to you, Tors, lige hen til 9:45. Skal vi til at snøre sækken for i dag?
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Og spole tiden tilbage til et spændende øjeblik på morgenen, fordi længe har vi to snakket om, hvor mange chokoladesmåkager der rent faktisk er i en pose blandede småkager.
0: Ja, og det skulle vi have fundet ud af i morges. Vi fandt de blå handsker frem, og så begyndte vi at tælle.
2: Du har købt 3 poser blandede småkager.
0: 1,5 kilo.
2: I alt. Ja. 0,5 kilo i dem alle sammen. Vi har talt alle poser, og simpelthen talt, hvor mange vaniljekranse er der hver pose, hvor mange er der med sukker, ja, hvor mange toppe, ja, er der, og hvor mange er der med chokolade.
0: Ja.
2: Det var det allervigtigste for os at tælle, ikke?
0: Jeg havde en teori om, at hvis man kunne køre sådan en pose der, så er der måske 2 eller 3 på chokolade.
2: Ja, ja. Og det føler jeg også, det var det, jeg sådan kendte det billede. Mm. Vi har talt dem alle sammen op og lavet procentregning og sådan noget, og det er fuldstændig chokerende. Først og fremmest, hvordan der i den ene pose var 68 småkager, og ja, i den næste kun var 55. Endnu mere chokerende var der, hvordan der i den første pose var 14 med chokolade.
0: Det var vildt.
2: Og i den sidste pose var 3.
0: Der var den. 3 styks.
2: 3 med chokolade.
0: Og over halvdelen af dem var, da indholdet i den sidste pose var vaniljekrans.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan du kan blive snydt.
0: Ja.
2: Hvis du tager...
0: Eller hvor uheldigt det kunne være. Jeg ved ikke, om man bliver snydt, men
2: hvis
0: får 500 gram...
2: Hvis du elsker dem med sukker, så vil du blive glad for at høre, at der i nogle af poserne er stort set halvdelen af dem,
0: ja,
2: med sukker.
0: Ja.
2: Men i andre poser, så er der jo halvdelen vaniljekranse.
0: Ja, præcis.
2: Og 3 med chokolade.
0: Det er jo helt vildt så stor forskel, ikke?
2: Ja.
0: Jamen, det er jo sindssygt. Så...
2: Det er jo meget vigtigt viden, næste gang du står med sådan en pose blandet smuk her. Du kan faktisk godt tillade dig lige at stå og kigge lidt, ja, ind gennem...
0: Ja. Se om du lige kan få et lille kig ind i indholdet af posen der. Hvis du kan se 2 med chokolade, så er du godt på vej i hvert fald på en eller anden måde.
2: Du kan også bare vide, næste gang du åbner sådan en pose, og du finder mere end 3. At så er du heldig?
0: Ja, det er du faktisk.
2: Ja, så kan du føle dig som en heldig asen. Ja.
0: Vi fandt 14 i den første. Der tænkte jeg, det er løgn.
2: Det var jo en kæmpe lykkepose, ja, det der.
0: Hold da kæft.
2: Vi ser, om vi skal tælle flere kager i morgen. Vi er i hvert fald tilbage fra 6:00.
0: Kan du have det godt. Hej du.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
13: Lørdag Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Pop.
9: FM's fødselsdag.
12: Hej, det er Henrik.
21: Anna.
22: Lars.
23: Freja.
24: Og Lille Lars.
25: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
26: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
27: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
28: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
29: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En russisk frigat har i går beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik, to såkaldte flares, i international farvand ude for Gedser. Og det skal betragtes som et varselsskud, sådan lyder vurderingen fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Han forklarer, at russerne ønsker at skræmme, men ikke at slå nogen ihjel, når de bruger signalblus i stedet for missiler. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger til TV2 News her til morgen, at man tager sagen alvorligt, og at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, han mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår Dansk Industri nu at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren. Forbrugerombudsmanden kræver nu svar fra Justitsministeriet om et muligt ulovligt telefonsalg af pensioner, det skriver Finanswatch. Forbrugerombudsmanden har i flere år modtaget klager over pensionsmailere, der ringer uopfordret til forbrugere. Men sagerne bliver ikke behandlet, fordi loven er uklar om, hvorvidt den slags opkald er ulovlige. Forbrugerombudsmanden har flere gange gjort Justitsministeriet opmærksom på problemet, senest i juni. Og så er der godt nyt til alle togpendlere mellem Ringsted og Slagelse. Togene kører igen efter gårsdagens kaos, da beskadiget køreledningsanlæg ved Sorø er blevet repareret i løbet af natten. Og togtrafikken den åbner igen nu her kl. 10, det oplyser Bane Danmark. Der kan dog fortsat være enkelte forsinkelser, mens trafikken kommer i gang igen. Og passagerer opfordres derfor til at tjekke rejseplanen.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
4: Og således blev vi også opdateret. Jeg er Lars Johansson, har for længst spist mine solgryn og drukket morgenkaffen, så jeg er toplat til en dejlig formiddag i din radio. Lad os starte med lidt festlige toner her fra Dr. Altman, It's My Life.

It's My Life, Dr. Alban, var det lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hvis man tjekker ind på BT og Ekstrabladet, så er der utrolig mange artikler, hvor der står, den ene melder ud, den anden melder ud, kongehuset melder ud osv. Jeg vil også godt melde noget ud, det synes jeg næsten er på sin plads at gøre, når nu alle melder ud, ikke? Så lige om et øjeblik bliver vi 16 år, og i den forbindelse holder vi traditionen tro naturligvis Pop FM Awards. Vi skal uddele nogle dejlige priser. Det gør vi fredag, men vi har brug for, at du lige lister ind og stemmer. Hvem skal have de her priser, ikke? I de forskellige kategorier? Og det kan du gøre via vores Facebook-side. Så bare smut ind forbi med det samme. Find opslaget og følg linket. Så kommer du direkte til afstemningen. God fornøjelse, ikke? Det her, det er Dire Straits og The Walk of Life på Pop FM.

0: Dark Sets over the Look var det lige her på Pop FM tirsdag formiddag, Lars her i studiet. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men vi er vel i virkeligheden alle sammen med i en eller anden form for konkurrence, en eller anden form for turnering. I hvert fald, hvis man skal tro på DC Miss Lizzy. Jeg er klar med dem her lige med et øjeblik, og nummeret Love is a Loser's Game. Så hold radioen her på Pop FM.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg

0: Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: På BFM med Anna og Henrik.
15: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
16: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
14: Topstart hver dag.

Top of the Losers Game, men præmien er til gengæld virkelig god. Er det ikke rigtigt? Det var Decimus Lizzy lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag, Lars, i studiet, og det skal op med masser af fantastiske sange. Du kender dem alle sammen fra 80'erne og 90'erne. Vi skal om lidt høre Hathaway og What is Love. Og så er jeg lige nu her også klar med et fantastisk nummer fra Tears for Fears. Her er Everybody Wants to Rule the World.

Hathaway. What is love, var det lige her på Pop FM. 20. september, der fylder vi 16 år. Tillykke til os. Ja, det er dig, vi hylder. Ja, ikke? I vores Pop FM Awards, som traditionen tro, skal vi have uddelt nogle priser. Det gør vi allerede på fredag, venner. Og derfor kræver det lige, at du lister ind forbi og stemmer. Det kan du gøre via vores Facebook-side. Så bare hop ind med det samme, når du lige har et øjeblik på arbejdet der, ikke? Og så ind og følg linket til afstemningen og giv dit besøg med, ikke? Pop FM Awards. Priserne, de bliver alle sammen uddelt

0: Top FM. Jeg hedder Lars Johansson, og hey, hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med en kæmpe klassiker fra Ten Sharp. Ja, de lavede et nummer, der blev kæmpe, kæmpe stort her i 91. Den hedder You, og det er lige præcis den, jeg spiller for dig om et øjeblik.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Tyvstart julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

temaet til Pop FM Awards, for det handler om dig. You var det her fra Ten Sharp. Jeg er Lars Johansson. Styr musikken fremad mod klokken, den bliver 12. Og så er naturligvis for at diske op med alle de store fra 80'erne og 90'erne, ikke? Lige nu sammen med Baltimore. Ja, Tarzan Boy.

0: De gav os nogle fantastiske sange. Snap og Rhythm is a Dancer var det lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag, Lars, her i studiet. Vi runder nyhederne her, når vi rammer kl. 11. Og lige bliver opdateret på verden omkring os. Og så har jeg, inden vi rammer nyhederne, Tina Turner på rads. Det er om lidt med Typical Mail. Så hold den her på Pop FM.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at...
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvarsminister Jeppe Bruus har her til formiddag indkaldt alle Folketingets partier til en briefing om episoden uden for Gedser. Her affyrede en russisk frigat i går aftes signalblus to såkaldte flares mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand. Udenrigsministeriet har samtidig indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Både forsvarsministeren og statsminister Mette Frederiksen kalder situationen meget alvorlig. Ifølge statsministeren er hændelsen en del af et mønster, hvor Rusland stadig bliver mere aggressiv. Næsten hver tredje barn og ung, der føler sig ensom, bruger AI-chatbots som en fortrolig samtalepartner. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet og Trygfonden er gået sammen om. De bruger blandt andet AI til at få følelsesmæssig støtte eller selskab og til at tale om ting, de har svært ved at dele med andre. På julemærkehjemmene oplever man ifølge Politikken, at børn selv helt ned til 7-8 års alderen taler med AI-chatbots. Red Barnet frygter, at chatbottene kan fastholde sårbare børn i ensomhed. Et borgerforslag, der skal begrænse udledningen af urenset spildevand, skal nu behandles i Folketinget. På bare 10 dage har det fået de nødvendige 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget. Forslaget handler om de situationer, hvor urenset spildevand bliver ledt uden om renseanlæggene. Fremover skal udledningen ifølge forslaget registreres med måler, så alle kan se, hvor meget der bliver udledt. Samtidig skal der indføres en straffeafgift. Forslaget fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under og efterfølgende blev irettesat af partiets miljøordfører. Færre unge vælger cyklen i hverdagen, og nu skal et nyt projekt undersøge, hvad der kan få flere gymnasieelever tilbage i sadlen. Det oplyser Vejdirektoratet. På gymnasier i blandt andet Virum, Vejle og Odense, så bliver der forsøgt med gratis kaffe til elever, der cykler, og bedre faciliteter ved cykelparkeringen. Forsøgene skal vise, hvad der får unge til at vælge cyklen frem for bilen eller offentlig transport. Erfaringerne skal efterfølgende kunne bruges på gymnasier i hele landet.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Tirsdag den 15. september, som tiden dog flyver afsted, var. Jeg er Lars Johansson og holder dig i hånden en times tid nu, med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Sixpence on the Richard, Kiss Me om lidt. Her er allerførst Bonnie Tyler.

Tony Tyler og Total Eclipse of the Heart var det her på B5. Jeg så lige, hvordan gaspriserne de var stedet. Jamen, jeg har jo gas derhjemme. Det er jo super fedt. Elprisen steg også helt sindssygt i går til omkring 7 kroner i går aftes. Og ja, så er der benzinen, ikke? Det hele det bliver ligesom dyrere. Bortset fra at lytte til os på B5, det er nemlig fuldstændig

0: kom med det, Roy Orbison. Tak for det. You got it. Du er på Pop FM. Jeg hedder Lars Johansson. Kan du huske dansen til Wakefields nummer Saturday Nights? Det er vi nogen, der kan. Og hvis du har lyst, så kan du give den gas her lige om et øjeblik. For jeg er nemlig klar med Wakefield og Saturday Nights her på Pop FM om et øjeblik.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe

0: Embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Pop FM's fødselsdag.
7: Hej, det er Henrik,
8: Anna,
9: Lars,
10: Freja
11: og Lille Lars.
12: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
7: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
13: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
14: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
12: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Der er direktør hos Mærsk, og sidder som regel altid i sit stiveste pus inde på Esplanaden. Men lige så snart det er fritid, og der er lidt fest i luften, så ryger det stive pus, og så kan han finde på at give den gas til, ja, lige præcis Wakefield med Saturday Night. Han kan nemlig dansen. Ikke noget med, at der er nogen fejl eller noget. Nej, han kører hele rutinen, og det gør han i øvrigt også til Macarena. Ja, der er nogen, der har øvet sig i de unge år, ikke? Du er på Pop FM, jeg er Lars Johansson, og lige nu her, der er det Van Halen-tid. Ja, Jump.

Det kan godt være, at de lyse nætter, de er blevet mindre og mindre, og vi er her i midten af september, hvor de måske nærmest ikke er til at få øje på. Men nummeret her er stadig en fantastisk sang, ikke? Alberte og lyse nætter var det lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag, hvor jeg nu er klar med Spandau Ballet.

0: 15. september skriver vi i dag den 20. der fylder vi 16 år. Tillykke til os. Men det er dig, vi hylder. I forbindelse med vores fødselsdag holder vi traditionen tro Poppe 5 Awards. Og vi er allerede rullende i denne uge. Hvem skal vinde priserne, som bliver uddelt på fredag? Ja, det er du rent faktisk med til at bestemme. Så ind forbi vores Facebook-side med det samme og afgive din stemme. Du skal bare lige finde linket, der fører dig direkte til afstemningen. Og så siger vi tusind tak for hjælpen. Giver dig også mulighed for at vinde en lille præmie i den forbindelse. Så rigtig god fornøjelse. Om et øjeblik, venner, der er jeg klar med Eric Carmen og Hungry Eyes.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
18: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Klassikeren fra 87, det var Eric Carmen og Hungry Eyes her på Pop FM. Og hvis dine ikke øjne, men din mave er begyndt at rumle en lille smule, så er hjælpen nær. Freja er nemlig klar efter trollnyhederne med dagens frokost top 3. Det perfekte soundtrack til lige at indtage maden, ikke? Her der er TV2 klar, der går min klasselærer.

0: det er altså noget af en 80'er basker, den her. Når Rodder Michael Walden og Gimme Gimme Gimme på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek også ud for nu. Ha' en fortsat rigtig dejlig tirsdag. Freja er klar, som sagt, her efter 12-nyhederne. Og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder.
0: Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
2: Godt humør og musik, du kender.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. I går affyrede en russisk fregat to såkaldte flares, altså signalblus, mod en helikopter fra forsvaret. Nu er der bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen. Helikopteren var på en rutineopgave i internationalt farvand uden for Gedser, da den ifølge forsvaret blev beskudt på tæt hold. Som reaktion har Udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarkdemokraternes formand Inger Støjberg. Statsminister Mette Frederiksen kalder samtidig hændelsen meget alvorlig, og Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen maner dog til ro og understreger, at vi ikke skal gå i krig over signalplus. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende kan lige nu ikke komme i praktik på grund af fejlen i kriminalregisteret. Det skriver TV2. Politiet har sat udstedelsen af børneattester på pause, efter oplysninger ved en fejl er blevet slettet i registret. Og uden attesterne kan de studerende ikke begynde deres praktik. Det kan i værste tilfælde forsinke deres uddannelse. Rigspolitiet arbejder på at genskabe oplysningerne, men ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst. Aldersgrænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platform, hvor aldersgrænsen ellers er 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, er der brug for en reel alderskontrol. Hun peger også på, at det er effektivt, når forældre laver fælles aftaler i skoleklasserne. Emnet bliver lige nu diskuteret i flere lande. Herhjemme kom regeringen for nyligt med et udkast til et lovforslag om en aldersgrænse på 15 år. Og så bliver Thisted for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet vender tilbage næste år. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Dermed er 2 ud af de 5 værtsbyer nu på plads. I går blev Silkeborg offentliggjort, som også får sin debut. Royal Run bliver afholdt anden pinsedag den 17. maj, og de sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i løbet af de kommende dage.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, DAB Plus og i Rave-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.
3: Frokost top 3. Yeah!

0: Another night, another day, og endnu en frokosttop-trick er klar til dig lige her.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Det er det, der sker, når klokken den passerer 12, og du skal have lidt i skrutten, som min mor nogle gange sagde, og så dermed også have lidt underholdning med oven i køb. Mit navn, det er Freja, og lige her til det her lille sammenklip af forskellige musikalske underholdningsbider, så synes jeg, vi skal videre over til Pas på dine blå øjne.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: Alle tiders energi. Michael Jackson serverede The Way You Make Me Feel.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Og på den måde kom vi altså i mål også denne her tirsdag med en frokost top 3 Another Night, som en tredje plads nummer 2 var Pas på dine blå øjne. Og ja, til sidst The Way You Make Me Feel. Og så håber jeg, at du føler dig mæt og klar. Det er sådan målet i den her lille frokostopsamling, at du er klar til eftermiddagen. Især når den foregår sammen med Aerosmith og I Don't Wanna Miss A Thing. Du får den på Pop FM lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Kickstart efteråret i Sats og forny.

0: 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i sats.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. I could stay awake just to hear.

på Pop FM. Ej, don't wanna miss a thing, og det gør du sådan set heller ikke. Så længe du er her, skal du nok holde dig opdateret. Og i hvert fald i gang med godt humør og musik, du kender. Phil Collins har jeg for eksempel sat op i kø, You Can't Hurry Love. Og så skal vi også lige forbi vores fødselsdag, vores fødselsdagsuge, som det jo er her på Pop FM, hvor vi fylder os 16 år på søndag. Hvordan du kan score dig 3 måneder uden reklamer, et abonnement til Rayo, det skal jeg nok fortælle dig om efter netop Phil Collins. Jeg ser ikke mig selv som en analfabet, når det kommer til teknologi og teknologiske sådan løsninger. Men jeg har lige set en robotstøvsuger, som jeg stadig troede var sådan typer, der ikke rigtig kunne finde ud af at komme over en dørkarm. Simpelthen slæbe en sko, som stod forkert over på en måtte, og der bliver jeg alligevel overrasket over, at det går så hurtigt med at udvikle teknologi, så måske er jeg lidt bagud mange forskellige områder. Jeg synes, det er lidt mærkeligt at få kameraer ind i sit hus via en støvsuger, men jeg kan virkelig godt se pointen i, at en støvsuger, ikke bare støvsuger, men også lige rykker tingene på plads. En oprydningssuger. Jeg ved ikke, om det er det, det hedder. Hi, we're your weather girl. And have we got news for you. You better listen.

0: Phil Collins på Pop FM. You can't hurry love til din tirsdag. Lad mig så lige høre en gang. Har du egentlig været inde og fået sat dine krydser endnu?
1: Pop FM har fødselsdag.
0: Og det har vi på søndag. 16 år fylder vi, og du skal selvfølgelig være med til fejringen. Det løber staben i Pop Awards. Tre kategorier, tre vinder og potentielt, og det er dig, der skal være med til at stemme om, hvem der skal vinde i henholdsvis årets Facebook-kommentar, årets knækker og årets popper. Måden, du gør det på, det er ved for eksempel at gå ind på vores Facebook-side, der ligger der et opslag med et link i. Det skal du trykke på ind. Så kommer du ind på en jotform lige ind og lytte igennem de forskellige lydklip, læse igennem de forskellige kommentarer, og i slutningen af det, ja, der venter der en kode på dig, en kode, der giver dig 3 måneders premium abonnement på Rayo. Det er en lytteoplevelse uden reklamer, som du lige kan få med i byen. Og hvis du så går tilbage på Facebook, efter du har sendt din stemme afsted, og lige skriver stemt ind på selv samme Facebook-opslag, så er du altså også med i konkurrencen om en popkop. Så se at komme der ind, se lige at få hørt, hvad det er, der kan være nomineret. Så skal vi nok få det afsløret til sidst på ugen.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

0: Duran Duran for Ordinary Worlds. Det kunne jeg på Pop FM. Jeg tager dig lige med ud til en rundtørsomgang med Dead or Alive. You Spin Me Round, får du om lidt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Pop FM's fødselsdag.
16: Hej, det er Henrik,
0: Anna,
17: Lars,
18: Freja
19: og Lille Lars.
0: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
17: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
0: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme. Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter

ikke umiddelbart den bedste kombination med en kontorstol. Dead or Alive, You Spin Me Round. 3 minutter i konstant rotation. Ja, så tror jeg altså ikke, at man kan gå i lige linje ud til køkkenet. Medmindre man selvfølgelig har en sublim balanceevne, som lige sørger for at genstarte systemet lige så snart du rejser dig. Jeg skal ikke blande mig i, hvordan du får din tirsdag til at gå. Jeg er bare glad for at have dig med her på Pop FM, hvor Survivor er klar efter Enrique Iglesias' Rhythm Divine.

0: Survivor til din tirsdag. Ej, og The Tiger var det på Pop FM. Inden du skal have et nyhedsoverblik, så vender Madonna Like a Virgin. Apropos lige at overleve sådan en tirsdag, har jeg også en lille tirsdags taknemmelighed til dig, når vi har rundet klokken et.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
14: Hos Biltema.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
11: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
14: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
1: Top

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen, hvor en russisk fregat i går affyrede to flares, altså såkaldte signalblus, mod en af forsvarets helikoptere. Det står klart efter Folketingets partier her til formiddag blev orienteret om hændelsen. Udenrigsministeriet har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Venstre kalder episoden en optrapning fra russisk side, mens Dansk Folkeparti mener til ro. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik og Almen Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det for Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almen Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe ofte laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Det norske teleselskab Telenor er blevet sigtet for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden i Myanmar. Det oplyser norsk politi. Sagen handler om Telenors tidligere datterselskab i landet, som ifølge politiet udleverede historiske trafikdataer om sine kunder til militærstyret i Myanmar. Telenor er samtidig sigtet for brud på den norske sanktionslovgivning. På søndag opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til kampen mellem Brøndby og FCK. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Opgøret vurderes nemlig som en højrisikokamp. Zonen gælder fra klokken 8 om morgenen til klokken 9:30 om aftenen. Her kan politiet visitere personer og undersøge biler helt uden en konkret mistanke. Samtidig kan udebanefans blive holdt tilbage på stadion i op til en time efter kampen. Det skal nemlig være trygt for alle at se fodbold, lyder det fra vicepolitiinspektøren ved Københavns Vestegns Politi.
2: Vejret på Pop FM.
1: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

The Police, Every Breath You Take. Velkommen på Poppe 5, hvis du lige har fået tændt for din radio. Mit navn er Freja. En times tid endnu, så er det mig, der lige leder dig igennem lidt god musik til din arbejds- eller hverdag, eller hvad nu end. Vi får foretaget dig sådan en tirsdag. På en tirsdag har jeg altid en lille tirsdags taknemmelighed med, for at gøre det en lille smule nemmere at komme igennem dagen. Og vi skal også lige forbi vores Pop Awards, og hvordan du kan sikre dig 3 måneder med reklamefri radio, hvis du også bare lige sætter nogle krydser til vores lille afstemning. Alt det tager vi i løbet af den næste times tid, men det

0: Eddie Grant. Et håb om en tirsdag, der måske letter en lille smule, når jeg deler en mulighed for at være en lille smule taknemmelig. Måske få et lille smil på læben. Det er lige efter, at du har hørt Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

på Pop FM tirsdag eftermiddag er i gang. Det er det sværeste tidspunkt efter mine egne personlige beregninger at komme igennem. Der er langt til weekend. Det er som om, det stadig er lidt mandag, og der er også langt til fyraften, og det er derfor, jeg tilbyder en lille pakke, en lille gave fra min egen liste over ting, der får mig til at smile, som måske kan smitte ud i æteren. Og i dag så handler det om den glæde, som ikke jeg kan fremkalde, men som store maskiner kan fremkalde hos meget, meget små børn. Du har måske selv været vidne til en tumling af en eller anden art, der lige pludselig gennem trafikken spotter en bus, eller en traktor, eller en lastbil. Og det er som om, at de aldrig har set noget federe i hele verden. Jeg oplevede det her i sidste uge et par gange endda, og det fik i hvert fald smilet til at sprede sig på mine læber. Jeg tænker, hvis du er typen, så måske er så heldig at køre sådan en traktor, grav på et eller andet, så må det være en fryd for dig, hver gang der kommer en børnehave forbi, og lige skal stå op og smile og grine og pege og alt, hvad der dertil hører. Men ellers så må du forestille dig det, og forhåbentlig kan det føre dig lidt nemmere igennem tirsdag.

0: Hvorfor har vi fået lidt ekstra festivitas flettet ind den her uge? Hvad er det egentlig, vi fejrer? Og hvordan kan du få noget godt ud af det? Det er tre spørgsmål, du kan få besvaret, efter du har hørt Kenny Loggins. Der er Danger Zone på vej.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kenny Loggins og Danger Zone på Pop FM. Hvad er en bedre måde at fejre sin fødselsdag på, end ved at uddele priser og gaver til andre?
1: Pop FM Awards.
0: Vi har nemlig fødselsdag på søndag, vi fylder 16 år. Pop FM fylder 16 år. Og til det, så skal der altså et lille awardshow, der sådan lige skal løbe af stablen. Vi skal lige fejre dem, der sørger for, at Pop FM findes. Det er de tre kategorier. Årets Facebook-kommentar, årets knækker og årets hopper, som du kan være med til at stemme om, hvis du finder linket enten inde på radio.dk under Pop FM eller på vores Facebook-side, der ligger et link tilgængeligt, hvor vi skal klikke lidt rundt og lige lytte til nogle lydbidder, lige vurdere en Facebook-kommentar eller to, og når du så har kastet dine stemmer, så venter der en lille rabatkode. Så er det bare 3 måneder med reklamefri radio på Rave som et premium abonnement. Og det er ikke bare reklamefri radio, det er også adgang til en masse andre forskellige kanaler, som du lige indkasserer der. Hvis du så derudover, når du har gjort alt det, lige går tilbage på Facebook, skriver i kommentarsporet på selv samme opslag, at du har stemt, så er du altså også med i lodtrækning om en popkop her på fredag. Det er det, jeg håber, du har lyst til at deltage i. Om ikke andet, så bare lige for at se, hvem der er der nomineret. Lige for at støtte lidt op. Det er dejligt at have dig med. En fornøjelse, som altid. Jeg krydser fingre for, at den, du har stemt på, vinder.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets

0: Tiffany, I think we're alone now. Jeg kan godt garantere dig for, at du ikke er alene, hvis du bliver hængende her. Lille Lars er klar til at tage over på den anden side af klokken 2 inden da. Så er det Sol og Sejler med Runaway Train på Pop FM.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hello. Ser du noget?
8: Ja, jeg har ikke noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Pop FM's fødselsdag.
22: Hej, det er Henrik.
23: Anna.
24: Lars.
25: Freja.
26: Og lille Lars.
27: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
28: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
29: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
30: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
31: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. I går aftes affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser. Det skete, mens helikopteren var i gang med rutinemæssig fotografering, oplyser forsvaret. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig og ser den som en del af et mønster, hvor Rusland tester NATO. Udenrigsministeriet har derfor indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen kan flares være et russisk varselsskud. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken, det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Det gælder kun 2% af de ældre bilister. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de unge travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, og det kan mærkes. Almindelig Brand oplever nemlig flere skader blandt de unge, fordi de ikke når at reagere i tide. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommerferien 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man nu er tæt på at være færdig. Også Forsvarsministeriet mangler at behandle dokumenter til udredningen. Så er det Thisteds tur til at få kongeligt selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj i alt i 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i de kommende dage.
3: Vejret på Pop FM.
4: Og vi er lidt delt op i Jylland, skydevejr perioder med lidt regn. I den vestlige del, herude på eftermiddagen, der bliver regnen mere udbredt. Resten af landet tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperatur 17-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Og det ene øjeblik, der er jeg i shorts og t-shirt, og samme aften, det var i går, med 2 trøjer på og en let jakke for ikke at fryse efter solnedgang. Det er ikke nemt at være menneske lige nu. Vi må forsøge os frem, og velkommen til tirsdagens program. Vi holder varmen, hvis vi laver lidt cardio til den her Michael Cimbello og Maniac.

fra Flashdance, Michael Cimbello med Maniac. Fra Casino om lidt med All My Love. Jeg var ude at se min snart 24-årige søn spille fodbold i går. Han spiller på to forskellige hold. Det var Bodega-holdet, der var på banen i går. Det kalder jeg dem dels, fordi de er opkaldt efter en bodega. FC Sjælenborg hedder de. Sjælenborg Bodega i Sundby på Amager, et sted, jeg har ikke været der. Og dels fordi, at de særligt i weekendkampen af og til lige er væltet ud af en bodega og så ind på fodboldbanen og på forunderlig vis faktisk også vinder i hvert fald nogle af deres kampe. Det, der slår mig, når jeg står og kigger på truppen, nu var det sådan noget nimandsbold i går, det er, at 7 af dem er over 91, over 190 centimeter høje, og nogle af dem mere end det, August er over 2 meter. Jeg har kendt de drenge, siden de var 4, der var de noget lavere. Hvordan er det sket? Hvad er sandsynligheden for, at sådan et kul af kammerater alle sammen er meget, meget høje? Det kom så også til udtryk, da Malte boede hjemme, og de nogle gange holdt Champions League-aftener og sad i sofaen, så kunne jeg i hvert fald godt glemme alt om at sidde med, selvom de synes det var hyggeligt, at jeg gjorde det, så måtte jeg gå ind på mit værelse, fordi de der meget store drenge fylder helt enormt. Jeg husker det ikke som om, at vi har givet Malte altså sådan noget vækstfremmende midler fra landbruget at spise, da han var børn. Hvordan de er blevet så store, det kan jeg undre mig over, og så står jeg der med mine 173 cm og ligner en havenisse ved siden af dem. Men de synes, det er hyggeligt, at jeg kommer. Og de vandt 4-2 i går. Så var alt fint. Vi skal lige have en lille snak omkring kongehuset om et øjeblik. Jeg er meget stor fan af kongehuset, ikke mindst fordi min far var matros på Dannebrog, da han var ung, og jeg synes stadigvæk her i mit voksne liv, at det er en lille smule sejt. Så det kommer ikke dertil, hvor du hører mig kritisere kongehuset, men om lidt så kommer der det, man kan kalde for konstruktiv feedback i et lille indslag, jeg har valgt at kalde Hvis jeg var kongen. Hvilket vil være helt uansvarligt, altså det er jeg ikke. Den tager vi efter.

så bliver jeg jo en lille smule trist ved tanken, både over det, men også over, at jeg jo så måske ikke møder Ulla. Ulla Kold, det er hende, der synger. Fordi vi rendte nemlig tit på hinanden, når der var festival, og Ulla er utrolig sød og meget, meget charmerende. Så jeg håber, at jeg måske får muligheden for at rende på Ulla i en anden forbindelse, men det bliver jo så nok ikke i Rock Casino-sammenhæng. Det tager vi hen ad vejen. UB40 til om lidt med Kingston Town, og velkommen til premieren på Hvis Jeg Var Konge. Og nu kommer der noget konstruktiv feedback fra mig og direkte til Kong Frederik, og det handler om Royal Run. Og tillykke til Thisted, som er ny by på Royal Run landkortet 17. maj næste år. Det var Silkeborg i går. Jeg kom med en kommentar om, at der var noget galt med billedet, hvor Kong Frederik står lænet op af Silkeborg byskiltet, som var placeret på en meget usædvanlig måde på tværs hen over en sti, som godt kunne være sådan en, der blev brugt til motionsløb om aftenen i Silkeborg-området. Det billede var vist noget sat sammen, og der er reglen jo, at man som medie som udgangspunkt, som der står i teksten, skal gøre opmærksom på, hvis det er et AI-genereret billede. Vi lod tvivlen komme til gode, og men skiltet stod meget mærkeligt placeret, så er der så et billede tilsvarende af Frederik, der så står op af et skilt i Thisted nu. Enten så er Frederik altså afsindig god til at stå på præcis samme måde og i samme tøj, eller også så er der tale om billedet fra i går. Det er nok det, der er tilfældet, bare med et nyt skilt nu. Hvis jeg var kongen, kommer pointen, så vil jeg, når det nu var mit arrangement, eller jeg i hvert fald er afsender på det, sætte tid af til at tage rundt og tage nogle rigtige billeder, og hvor man måske også lige stod og vinkede lidt sammen med noget lokal befolkning ned på den lokale gågade, eller hvor man nu finder folk i Silkeborg eller Thisted en eller anden formiddag, hvor kongen fik presset det ind i programmet. Den skal du lige have med herfra. Tag det som konstruktiv feedback. Og så tror jeg, der er mange, der glæder sig til, at billetsalget og løbenumrene går i gang. Det er lidt senere på efteråret, og de kommende dage, der vil vi jo så se, hvilke byer er det så ellers, der kommer på løbelandkortet til den 17. maj. Tillykke til Thisted, tillykke til Silkeborg. Jeres byskilte ser ikke helt troværdige ud på billederne, men lad nu det ligge. UB40 lige nu på

0: meget godt. Men de er jo nok blevet inspireret af sådan nogle arbejdsløse musikere, som måske skulle finde et sted i livet og fungere. At det var jo så sådan, den hed. Og det er nok derfor, de hedder sådan. Status Quo lige straks med In the Army Now, og så er der det musikalske vendespil. Her kan du vinde muligheden for at få mere musik i timen, mere i posen på Pop FM med et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Har du lyst til at spille med om et øjeblik, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så har jeg klippet nogle store Pop FM hits sammen om et øjeblik, og det er din opgave at reagere, når dubletten kommer lige straks.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
19: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.

0: Status quo in the army now.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så lad os se, hvem der gemmer sig på telefonen. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Du snakker med Rikke.
0: Goddag, Rikke. Velkommen til.
2: Goddag, Lars.
0: Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej hjem.
0: Det er en god plan.
2: Det er i hvert fald det, vi satser på.
0: Det er der, man allermest har lyst til at trykke på navigationen. Det er den der knap, hvor der står hjem. Og så ved man godt, at nu er der snart mere fred om ørerne på en.
2: Nu skal vi snart have benene op. Er det ikke det, man siger?
0: Det er præcis det, man siger. Rikke, inden da, så skal du lave måske den sidste gode gerning i dag. Nemlig at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg skal være med dit forsøg.
0: Kast os ud i det.

0: Ja, my oh my med Aqua.
1: Det er han. Den er nem at genkende.
0: Har du danset i Buffalo's sko til den på det lokale disco, Ricky? Tilbage i tiden?
1: Ja, og Oras kostyme.
0: Og hvad for et kostyme?
1: Oras kostyme.
0: Nej, altså den der mankini.
1: Ja, mannequin-dreng med elefantører.
0: Kors i hytten. Kunne du blive lukket ind i den montering?
1: Jamen, jeg havde tøj på i at komme ind, jo.
0: Smart. Og så lavede du sådan et Superman-nummer, hvor du lige gik over et hjørne og så... Og hvordan var reaktionen så? Altså, fik du lov at blive bagefter?
1: Ja, jeg må spænde læse af den.
0: Hvor er vi hen i verden der? Kan du huske, hvad stedet hed?
1: Jo, det er Glostrup. Et sted i Glostrup. Jeg tror, det hedder Loka Loka.
0: Det skal nok passe. Jeg kan se det for mig, Ricky. Og tillykke med et Rayo Premium prøveabonnement. Så får du mere musik i ørerne nu. Og så snupper vi lige mig og mig. Så kan du fyre op, inden du skal hjem og slappe af.
1: Så kan det godt være, at min marker bliver nødt til at tage rettet, så skal jeg kraftedeme vise dem.
0: Kør forsigtigt, og tak fordi I ringede ind.
1: Ja, tak.

0: Skærup. Alle, der lytter med, og i særdeleshed 9 Pop FM-lyttere, som er nomineret i 3 forskellige kategorier. Du kan gå ind og stemme via afstemningslinket, som du finder i opslagene inde på vores både Facebook og Instagram. Du kan også gå ind i vores nyopdaterede radio-app Rayo og stemme den vej. Og alle, der stemmer, de får et 3-måneders Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM nærmest året ud uden reklamer og prøve det af, uden det koster dig en krone. Og så er du samtidig med til at gøre ugen festlig, og ikke mindst hjælpe os med at finde de 3 vindere, som vi jo altså offentliggør på fredag. Vi kan nemlig godt lide traditioner her på Pop FM, og så alligevel, så går Anna og Henrik fra Topstart ind og begynder at udfordre en årlang tradition, som jeg tror bliver lige så svær at vende som en supertanker i et smalt stræde, nemlig om vi skal vende den rundt 180 grader, sådan så det er kollegerne, som sørger for noget snoller og noget kage, når man har fødselsdag, og altså ikke som det er i dag, at man selv tager noget med, hvis man har lyst til det selvfølgelig, på sin arbejdsplads. Lad os lige se, hvordan resultatet blev af den afstemning og det forsøg inde på Pop FM's Facebook. Efter Paradiso og Bailando, der kommer om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Pop FM. Og musik, du kender.

0: var en årrække, hvor jeg undrede mig over, at Paradisio sang Amigos Up Yours i omkvædet. Og så møder jeg Paradisio på et Vi Elsker 90'erne show og får mysteriet opklaret. Amigos Adios. Det giver bedre mening, når de står og smiler på scenen, når det er det, de synger. Bailando på Pop FM.
1: Pop FM.
0: Om lidt, så er der Huey Lewis and the News med The Power of Love. På Pop FM's Facebook spørger Anna og Henrik fra Topstart allerede i går eftermiddag, spørger det være fødselaren, der tager guf med på arbejdet, som vi jo kender det i dag. Eller skal vi vende den 180 grader rundt, så det er kollegerne, der sørger for, at fødselaren får en hyggelig dag og sørger for, at der er noget kage og snoller og noget oppyntning. Det forekommer selvfølgelig også, men det mest almindelige er, at det er, når man har fødselsdag, så tager man et eller andet med, hvis man har lyst til det. Og jeg har tænkt den lidt igennem, hvis man nu vender den rundt. Lad os nu bare sige, at jeg var kollega til en, der havde fødselsdag, så vil det jo være en fælles opgave at sørge for at og have noget med til fødselaren, hvis jeg nu synes, at den, der har fødselsdag, er en hat. Og det er ikke for at ødelægge den dårlige stemning. Jeg synes bare, vi skal forholde os til virkeligheden. Det vil eksistere. Så er man jo også det indlagt til at hylde vedkommende. Så er det nemmere, hvis vi holder fast i den gode gamle ordning med, at hvis man har fødselsdag, og man har lyst til det, så tager man noget med. Det er der så også 90% af de adspurgte, som har givet deres stemme, som har sagt. Det skal så lige nævnes, at min gode ven og radiokollega Gry, inden fra vores søsterstation The Voice, hun har fødselsdag i dag. Og der har vi som altid pyntet flot op ude på Grys bord. Og jeg kan også se, at der også er en stor vandmelon derude. Og der er nogen, der har været så søde at gå ud og tage frokost til Gry, fordi de godt vidste, at hun ville komme efter, at frokostordningen var taget af bordet, simpelthen fordi hun har fødselsdag. Så man kan godt lave en kombination. Men det der med, at man selv har flødebollerne med, det holder vi nok fast i. Det bliver lidt svært for os med vores fødselsdag på søndag med guldkaramel og de der gode kirsebærvingummier til alle. Til gengæld så giver vi Radio Rayo Pre.

0: Huey Lewis on the News, The Power of Love. Jeg kom til at starte sangen for tidligt. Jeg havde for mange ord, jeg gerne ville kommunikere ud, inden at Huey begyndte at synge. Min klasselærer i folkeskolen, Lulu, som desværre ikke er her længere, hun kunne ikke lide, at man jappede. Hvis man havde noget, man skulle fremføre for klassen, så skulle det foregå i et tempo, sådan så at alle ligesom forstod, hvad det var, man havde på hjertet. Det, jeg ville sige, var, vi har jo fødselsdag på søndag, vi bliver 16 år. Det ville blive et logistikhelvede, hvis vi skulle dele ud til alle Pop FM's lyttere. Derfor er vi nødt til at gøre det på en lidt anden måde, men det skal ikke hedde sig, at vi ikke giver noget på vores fødselsdag. Så hvis du har lyst til at gå ind og give en stemme til Pop FM Awards, så stemme på en af de 9 nominerede, der er i de 3 kategorier, så giver vi et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder. Så kan du nærmest resten af året høre Pop FM uden reklamer og se, om det er noget for dig. Du behøver ikke forlænge det, hvis det ikke er noget for dig. Det kan være, at du får smag for det. Og det foregår jo inde på vores sociale medier. Der er link både på Facebook og Instagram, og du kan også gå ind i Rayo Radio-appen og stemme der. Og så eksploderer det hele jo i konfettirør og champagnebrus på fredag i løbet af dagen, når vi afslører de 3 vindere i de 3 kategorier. Årets popper, årets knækker og årets Facebook-kommentar. Næste punkt her i programmet, det er en omgang af Kend din popsanger. Vi skal gætte en, som udover at være ret god til at spille på guitar og synge, også er en ganske dygtig skuespiller, og det har han vist flere gange. Det er et lille hint allerede her, hæng på og gæt med. Første ledtråd er på vej. Vi får også Bon Jovi med You Give Love a Bad Name lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
4: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt.
6: når der er god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jovi, You Give Love a Bad Name. Husk at stemme til Pop FM Awards. Du kan møde en af de 9 nominerede i den kommende time, inden vi jo altså skal afsløre, hvem det er, der vinder i de 3 kategorier. Det er på fredag. Det kræver selvfølgelig, at du er med til at stemme på din favorit, for vi også kan finde vindere i sidste ende. Møde en af dem i kommende time. Vi tager lige en omgang. Erkend dine popsanger først, og den første ledetråd kommer efter Tina Turner, der er her lige straks. Nu skal vi have Esme kørt i stilling til de seneste nyheder. Klokken, den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er bred politisk opbakning til regeringens reaktion på, at en russisk fregat affyrede 2 flares mod en dansk militær helikopter. Det skete i går i international farvand ud for Gedser, hvor den danske helikopter var på en rutineopgave. Udenrigsministeriet har som reaktion indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig, mens Dansk Folkeparti maner til ro. Partiets forsvarsordfører siger, at Danmark ikke skal i krig over signallys. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning, og der kommer også en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, for regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Nu skal partierne finde et flertal for planen, og det ventes at blive sammen med de blå partier. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter. Det får nu både Kina og Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver AFP. Og så herhjem igen. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har på bare 10 dage rundet 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Det betyder, at forslaget nu skal behandles i Folketinget. Forslaget vil blandt andet gøre udledninger synlige via målere og indføre en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom renseanlæggene. Sagen fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under, hvilket fik partifællen Marie Bjerre til at irettesætte hende.
1: Været på Pop FM.
0: I den vestlige del af landet, perioder med lidt regn, og herud på eftermiddagen, der kan det blive mere udbredt regn. Resten af landet, der er det mere tørt og stedvis perioder med lidt sol også, og temperaturer mellem 17 og 21 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: I gamle dage, der kunne man mødes under uret på Hovedbanegården i København. Det hænger der endnu, men der er generationer, der ikke aner, hvor det er. Nu er man på Find Holger. Og velkommen til tirsdagens program på Pop FM. Denne time starter med Tina Turner, When the Heartache is Over.

0: Tina Turner med When the Heartache hedder det, undskyld, is over. Der er New Radicals som et øjeblik, You Get What You Give. Nogle gange så begynder man at tænke over ting, som man måske gør hver dag, og der er det ikke sådan den store tanke, man lægger i det, og så pludselig så går det op for en. Eksempelvis, at jeg står og fortæller dig efter nyhederne, hvordan vejret er. Det kan du sådan set godt se. Hvis man bevæger sig over landsdele, så kan det måske være en relevant information. Men det er jo sådan, det er bygget op. Jeg tror ikke, jeg får lov at lave det om, men jeg forstår godt, hvis der er nogen, der siger, ja, det ved vi godt. Det kan vi godt selv se, Lars.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og nogle gange så skal man ikke spekulere for meget over sådan noget, så bliver man skør. Kend din popsanger i dag. Vi skal gætte en, som både er rigtig dygtig til det med musikken, men han er også en ret dygtig skuespiller. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, som vi har strukket godt ud, som en anden harmonika. Så det altså løber i 6 måneder. Mod de 30 dage, der er det normale, hvis man lige vil teste det af, det med at høre Pop FM eller en af vores søsterstationer uden reklamer. Med mere. Ledtråd 1 er, at man kan godt tænke den tanke, han er født med dreadlocks. Sådan fungerer det, hvis det ikke. Vi har af og til også set ham haft det, man i gamle dage i hvert fald kaldte for mikrofonhår. Fordi at den runde kugleformede frisyre mindet om vindhætten på en mikrofon. Så er spørgsmålet så, hvem kan det være? Meget ofte med dreadlocks, men af og til også med... Ja, det kunne også ligne en husfred, hvis der er nogen, der kan huske den bare i en lidt mørkere nuance. Kom med et bud på 70-220-900. Jeg er da spændt på at se, hvem der bliver gættet på. Vi er i USA, vil jeg også gerne give med. 70-220-900 på de første bud. Og så er der New Radicals på Pop FM med You Get What You Give.

Jeg har en god ven, han interesserer sig ikke sådan sønderligt for musik. Det er aldrig noget, han taler om. Jeg hørte ham én gang komme med et nummer, hvor han siger, det er et fedt nummer. Det var den der. You radicals, you get what you give. Yeah. Fint, mand. Hvis man kun vælger den ene. Kylie Minogue om lidt.

0: at gå med det første, der lige falder en ind. Mathias, held og lykke i konkurrencen, og tak fordi du ringede.
1: Jo, tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Vi springer over til Camilla. Hej Camilla, velkommen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Lad mig høre, hvad du går og tænker. Altså i særdeleshed om kendt dine popsanger. Ellers så bliver det et lidt langt program, tror jeg.
2: Det tænker jeg, det gør. Lenny Kravitz.
0: Ja, men han kommer op på tavlen sammen med Bob Marley, og så ser vi, om det er så en af dem. Er du i gang med at vaske op?
2: Nej, jeg står bare ude i køkkenet.
0: Jeg kan høre det. Camilla, god arbejdsløs til køkkenet, og tak fordi du ringede.
2: Tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Så har ledtråd nummer to. Udover de fede guitar riffs, så har han også vist sit talent i skuespillet. Blandt andet som tro væbner til en karakter, der hedder Katniss Everdeen. Jeg gættede på Bob Marley og Lenny Kravitz. Hvem gætter du på? 70 220 900 til Pop FM, mens vi får Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue på Pop FM med The Locomotion.
1: Det her er Kendt din popsanger.
0: Jeg leder efter en musiker, som har haft dreadlocks rigtig meget af tiden. Man kunne næsten tro, at han var født med dem. Sådan hænger det nok ikke sammen. Af og til er han også skiftet til det, man i gamle dage kaldte for et mikrofonhår. Det kan du nok bedst huske eksempelvis på Michael Jackson i Jackson 5. Med sådan mere kugleformede frisyre, som kan minde om en mikrofon. Og udover at være ret god til at spille på guitar, samtidig med at han synger, så har han også talent som skuespiller. Blandt andet har han spillet en birolle ved siden af hovedrollen, som var en karakter, der hed Katniss Everdeen. Tænker du, det har jeg hørt før, men hvor er det nu lige, det kommer fra? Nu kommer de næste bud ind. Der er gættet på Lenny Kravitz og Bob Marley indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Er der nogen?
2: Goddag, Lars, unge mand.
0: Dag, Jesper. Nå, der var du.
2: Jeg var lige om bagved ved at læse affald af.
0: Ja.
2: Det skal jeg også gøre. Ja, det er mit job.
0: Ja, ja, men ja, altså, jeg venter bare så længe. Sådan skal det ikke være. Jesper, fortæl mig, hvem gætter du på?
2: Det er skud i togen. Jeg siger Lenny Kravitz.
0: Så er det det, vi går med.

0: Og så fortsætter du. Er du på genbrugspladsen?
1: Nej, vi har container selv her på firmaet, hvor jeg smider alle affaldet ud. Vi har jo meget forskelligt, når jeg er derude og sætter gardiner op.
0: Det er klart. Så er der de ting, som du har skåret fra. Og så bliver de sikkert...
1: Der er pap, der er plastik, der er papir, der er elastikker, der er skruer, der er lidt af hvert.
0: Kunder, alt muligt, der kan genbruges. Ja, Jesper, tusind tak, fordi du ringede, og have en fin dag.
1: Simon Lars, hvordan går det med helbredet?
0: Bedre, tak. Energiniveauet ikke helt der, hvor det skal være, men jeg har købt mig et ordentligt bund af forskellige vitaminpiller, og så kører jeg derudad, Jesper. Så ser vi, om jeg ikke klarer den vinteren over.
1: Du tror ikke, det er fordi, du hopper i bølgen blå i bare røv, og så køler klokkemærket ned, er det derfor, du bliver syg?
0: Det er jo dokumenteret jo, at det faktisk er godt for immunforsvaret med vinterbadning. Så det holder jeg fast i og nyder det, også selvom det er stadig 17 grader vandet. Det er ikke koldt endnu. Det kommer.
1: Nej, det er nok ikke for dig, men jeg synes, det er godt.
0: Jeg synes, det er fedt. Tak for det, Jesper, og have en god dag.
1: Tak lige måde. Du.
0: Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Og så bliver det en lille smule apropos, for tredje ledetråd går nemlig på den måde, at, og det er så på den lidt mere skæve bane, kan man sige, at hele verden også fik et kig til hans private ædlere dele, da hans bukser sprang under en koncert i Stockholm, det var i 2015. Der er gættet på Bob Marley, der er gættet på Lenny Kravitz. Hvem vil du gætte på? Kom med dit bud. Det sidste udkald på 70 220 900.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Luna Business. Kom i gang på luna.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunas brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Spar har fødselsdag.
9: Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
25: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
26: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
27: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
28: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
29: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på din

0: Every Time We Touch fra Maggie Reilly. Vi har poppet 5 awards i denne uge, for ude for vores 16-års fødselsdag på søndag møde en af de 9 nominerede poppet 5-lyttere. Lidt senere i denne her time, der er Michael Jackson om et øjeblik med Billie Jean. Og jeg er jo på jagt efter en amerikansk musiker og også lidt skuespiller. Han er faktisk ret så god til det. Meget tit med dreadlocks, andre gange også med så den mere kugleformede frisyr, det man i gamle dage kaldte for mikrofonhår. Lidt ligesom det Michael Jackson havde i Jackson 5, da han var helt ung. Udover at være rigtig god til at spille guitar og synge, så kan han altså også spille noget skuespil og har blandt andet spillet en ret stor birolle som tro væbner til en karakter, der hedder Katniss Everdeen. Og på den lidt mere skæve bane, der fik hele verden også et kig til hans private ædler og dele, da hans bukser sprang under en koncert i Stockholm i 2015, og han havde ikke underbukser på. Så tænkte folk, og det var ikke engang på forreste række kun. Hold op. Og nu kommer der nogle bud. Vi har bud på Bob Marley og Lenny Kravitz. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Christina.
0: Hej Christina, velkommen til programmet.
1: Tak og tak.
0: Nu har du siddet og lyttet lidt til ledtrådene, og hvad tænker du?
1: Jamen, ud fra Katniss og Hunger Games og noget med en guitar, så er jeg på Lenny Kravitz.
0: Så er det Lenny Kravitz, vi tager. Og Christina, så afslører jeg om et øjeblik, om du har ramt rigtigt. Så ser vi, om du kunne være heldig at vinde noget også. Og så siger jeg tak for budet, og have en fin dag.
1: I lige måde, tak.
0: Hej med dig. Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars, det er Birte.
0: Hej Birte, og velkommen til. Det er godt, du ringer. For vi kan lige nå at få et bud med fra dig også jo.
2: Jamen, det er sørme godt. Det er jeg glad for.
0: Lad os høre.
2: Det er Lenny Kravitz.
0: Og det siger du med en vis overbevisning i stemmen, kan jeg jo godt fornemme.
2: Fuldstændig, fordi den film der, og jeg kunne bare ikke huske med filmen, men jeg er ret sikker på, det er Hunger Games.
0: Med Katniss Everdeen. Ved vi lige straks, Birte. Og så, og tak fordi du ringede, og held og lykke i konkurrencen, og så god dag til dig også.
2: I lige måde, Lars.
0: Hej med dig.
2: Hej du.
0: Afsløring efter mig.

0: Top FM med Billie Jean.
1: Lige nu kan din popsang.
0: Og så er det jo afsløringens øjeblik. Er det Bob Marley eller Lenny Kravitz? Jeg ringer op til en, der har gættet rigtigt. Lige nu.
2: Det er Birte.
0: Hej Birte, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Jamen altså, Lars.
0: Det er også længe, det er også længe siden, du har været i radioen.
2: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Du er jo en af nogle stykker, der har gættet på Lenny Kravitz, og det var måske det der Katniss Everdeen, der fik en klokke til at ringe, måske.
2: Jeg havde faktisk godt tænkt på det før, men var lidt i tvivl. Men da du sagde det der med filmen der, der tænkte jeg, det må være det.
0: Han spillede jo Lenny Kravitz Cinna i Hunger Games, var ret god.
2: Ja, han var mega god.
0: Ja, han var sådan en stylist, som klædte Katniss på. Ja, han var god. Og derfor, Birte, fordi du har jo så vundet lodtrækningen, det er derfor, jeg ringer, så har du vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os her på Pop FM i et helt halvt år, uden reklamer.
2: Der var ikke et øjet tørt.
0: Så får du musik for alle pengene, og nu tager vi Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.
2: Han er også bare en af mine favoritter, du.
0: Har du set ham live nogensinde?
2: Faktisk aldrig, men jeg synes, der var noget med, at han på et tidspunkt var, jeg kan ikke huske, om det var Roskilde Festival, eller han var her bare en generelt koncert, men jeg nåede aldrig at se.
0: Nej. Han kommer nok igen, tror jeg, fordi han er der aktiv. Jeg har set ham et par gange, det er nogle år siden, men der var han altså... Ja, det var rigtig godt.
2: Og
0: det
2: tror, han er mega cool.
0: Der skal du slå til, ja, helt klart. Og Birte, tillykke med præmien, og tak fordi du har lyst til at være med, og så have en fin dag.
2: Altid. Jamen, jeg ringer igen en anden dag.
0: Det skal du gøre. Hej så længe.
2: Hej du.
0: Hej.

0: til et tober. Tillykke til Birte, der vandt dagens omgang af kendte popsanger. Vi gør det igen i morgen med en ny solist eller et band, som vi spiller her på Pop FM. Hvor vi jo har Pop FM Awards i denne uge forud for vores fødselsdag på søndag, hvor Pop FM jo altså fylder 16 år. En af de ting, der gør, at man kan blive nomineret til Pop FM Awards, det er, hvis man er en af dem, som nogle gange giver du og jeg et godt grin, og det kan være i løbet af dagen her på radioen, og det er blandt andet noget, som Claus, der er tømrer, excellerer i, har flere gange fået særligt Anna og Henrik, som han tit ringer til, til at morre sig om morgenen. Om et øjeblik, så skal du høre et godt eksempel, der altså har gjort, at Claus er nomineret i den kategori, der hedder Årets Knækker. Fordi han tit ringer ind til Knækken Sang om morgenen. Derefter Phil Collins, der er lige om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Phil Collins på Pop FM. Something happened on the way to heaven.
1: Pop FM Awards
0: er i denne uge forud for vores 16-års fødselsdag på søndag. Og i lighed med de tidligere år, så har vi også 9 nominerede Pop FM-lyttere i forskellige kategorier. Og vi skal jo altså finde vinderne på fredag.
1: Årets popper.
0: En af dem, der er nomineret, det er Claus, han er tømmer. Og Claus, han er altid klar på en sjov bemærkning, der kan få du og jeg til at more os, når vi hører Claus i radioen. Her sammen med Anna og Henrik i Topstart. Og på emnet på Facebook, om det var ok at gå i bar kasse, som man siger i det offentlige rum. Altså at gå med bar overkrop, når man er ude blandt andre mennesker.
2: Altså nu er vi ved at være slut 30 her efterhånden, ikke? Så det lader vi de unge om, ikke?
3: Men, okay. Nå, det er aldersdiskrimination, hvis man...
2: Sådan er det bare. Det er sådan nogle regler, der skal overholdes på byggepladsen, ikke? Så når okay. Først du rammer 30, så er det på med tøjet. Sikkerhedssko og behold trøjen på, hvis du træder plus, ja.
0: Først du rammer 30, så er det på med tøjet. Tak for den, Claus. Den gav smil på læben og et godt grin her i studiet, og sikkert også ude bag alle radioapparaterne derude. Hvis du vil stemme på Claus, så er der links til afstemning på vores sociale medier, både på Pop FM's Facebook i opslag der, og ligeledes på vores Instagram, popfm.dk. Du kan også gå ind og stemme via vores nye radio-app, der hedder Rail. Alle, der stemmer, får så i øvrigt også... Og selvom det også er fødselsdag, en lille gave med, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, så du kan høre os nærmest året ud, uden reklamer. Tak fordi du har lyst til at lege med. Vinderne offentliggøres på fredag.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook.

0: Radio Mandags Stævne Møde. I dagens popklaring-historie, der ligger i 17 timen, altså her, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og du skal vurdere, om du tror på den eller ej, der er det et af mine store idoler, helt fra barnsben, fra fjernsynet, som kaster mine forældre ud i en relativt stor investering, og jeg er kun 8 år gammel. Spørgsmålet er, om det passer. Allerede nu, så kan du lure på historien på vores Insta-story poppy5.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk, og så kommer historien i radioen efter 5. Vi skal have den, jeg elsker, elsker jeg om lidt, og så åbner jeg telefonerne efter 4, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. En ny ting her i programmet, som opstod under vikariatugerne i sommerferien, hvor det var så hyggeligt, at telefonen bare var åben, og alle og enhver kunne ringe ind og sige hej, og der behøvede ikke være meget mere i det end det. Den tager vi fat i lige straks. Hæng på, Thomas Helmi på vej.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fries til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
11: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
26: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.

0: Er det mig, du elsker? Er det mig, du holder af? Så hænger du på og lytter med i næste time også. Hvor jeg åbner telefonen, og hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så er det bare op over at komme til fadet. Mere behøver der ikke være i det. Det kan også godt være, at du har noget interessant at fortælle, og så kan jeg måske stille et par spørgsmål til det. Det tager vi fat i efter Rufus og Chaka Khan med Ain't Nobody. Vi skal lige have nyhederne først. Det er Esme, der læser dem i dag, og den er nu 4:01.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland beskylder Danmark for at have optrådt provokerende, efter at en russisk fregat mandag affyrede varselsskud mod en dansk militær helikopter. Det siger Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, ifølge Ritzau. Episoden skete i international farvand ud for Gedser, og ifølge ambassadøren har danske helikoptere flere gange udført farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus, som siger, at helikopteren havde en legitim grund til at være i området. Den russiske ambassadør er nu indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Aldersgrænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platforme, hvor aldersgrænsen ellers er sat til 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge Red Barnet er der brug for en reel alderskontrol, mens fælles aftaler mellem forældre i skoleklasser også kan være effektive. Debatten om aldersgrænser foregår lige nu i flere lande. Herhjemme har regeringen foreslået en aldersgrænse på 15 år. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommeren 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man er tæt på at være færdig. Om ikke så lang tid kan det være en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste de såkaldte humanoide robotter. Det skriver avisen Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulve. Nu håber selskabet, at de nye menneskelignende robotter kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS melder samtidig ud til Børsen, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og understreger, at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes, men at det kan give selskabet en fordel i fremtiden.
1: Vejret på Pop FM.
0: Jylland har lidt skydevejr og perioder med regn, og i den vestlige del af Jylland kan der komme lidt mere udbredt regn. I resten af landet så kan man se solen her og der, trods af skyerne, og temperaturerne ligger lige nu mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: I dag er der fødselsdags småkager i køkkenet. Findes der også store kager? For vaniljekranse i dobbelt eller tredobbelt størrelse, det vil være meget velkommen, og vil glide fint ned her. Og velkommen til dagens program. Denne time sætter i gang med Rufus og Chaka Khan.

0: Rufus og Chaka Khan med Ain't Nobody. Og der er That Don't Impress Me Much fra Shania Twain lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til programmet som noget nyt. Og det startede egentlig lidt i sommerferien, hvor jeg var afløser et par uger på vores morgenradio. Så åbnede jeg telefonen egentlig lidt spontant, og det kom der noget enormt hyggeligt ud af, det at vi egentlig bare lige tjekkede ind bare og sagde hej, og nogle gange var der ikke mere i det. Og jeg talte med min chef og sagde, at jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi skabte noget plads og noget rum i programmet til den del, og at vi bare hyggede os med det, og så se, hvad der kom ud af det. Så telefonerne er åbne, 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Mens Rufus og Chaka Khan spillede, så ringede Jas. Jeg skulle lige have styr på, hvad Jas hed først.
1: Du taler med Jas.
0: Hvad hedder du, undskyld?
1: Jeg hedder Jas.
0: Jas.
1: Jas, Y-A-S.
0: Sådan, Jas. Hej, velkommen, Jas.
1: Hej med.
0: Hej med dig.
1: Hvad er det? Jeg vil bare, først og fremmest, så vil jeg sige, for en perfekt musik, I spiller, altså Chaka Khan.
0: Ja, og du lyder jo som en ung menneske, men der er jo mange, det ved jeg jo også fra min egen søn, han bliver snart 24, at I kender jo også nogle af vores nummer, lad os kalde det, fra 80'erne.
1: Ja, ja, totalt. Altså, prøv at høre, jeg er også vokset op med en far, der har spillet hele lortet, ikke? Og ja. Chaka Khan er jo legendarisk, især den sang, I spiller lige nu. Ain't nobody loves me better. Det er perfekt, jo. Det vil jeg bare først og fremmest sige. Og
0: nej,
1: så vil jeg
0: tak
1: høre,
0: for det.
1: Altså, jeg fik at vide, at man kunne ringe ind.
0: Ja, altså telefonerne er åbne i den her time, hvis man har lyst til bare at ringe ind og sige hej. Og nu har du ringet og rost musikken. Det er vi da rigtig glade for. Er der andet, du har på hjertet, eller vil du bare lige, du ved, melde ind, ja, så bare lige sige hey?
1: Jamen, altså, jeg vil sige også, at sådan her, jeg er en independent filminstruktør,
0: ja.
1: Ikke? Der har mit eget produktionsselskab, og jeg har lige lavet en fucking, hvad jeg selv synes, er en vanvittig fed film, som jeg synes, at du skulle se. Den kommer i Grand Teatret den 23. september. Der kan du få lov til at komme ind og se den.
0: En fed biograf. Hvad hedder filmen, Jas?
1: Den hedder Janna. Den J-A-N-N-A-H. Det betyder paradis. Den handler kort sagt om en ludoman i Nordvest, som vinder i lotto.
0: Okay.
1: Samme dag, som han har sin 8-årige søn at passe på. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg taler meget ind til en kultur, hvor man går ud og laver det selv. Hvor man går ud uafhængigt af alle de store institutioner, og simpelthen går ud i gaden og skyder sin egne film. Så den motivation vil jeg bare lige sende ud i verden, og så sige, at min film den kommer den 23. september. Yes. Den er fucking fed.
0: Den er du solgt godt. Og ved du hvad, må jeg give dig et lille tip?
1: Ja.
0: Fordi jeg har en kollega, han hedder Daniel, han er skørt filminteresseret. Han har et program på vores søsterstation, der hedder Nova, om aftenen. En til en med Daniel Cesar. Han er altså vildt interesseret i film. Skriv til ham. Fortæl ham om det også, fordi så kan det jo godt være, at han har lyst til måske at tage en snak med dig.
1: Det kunne da være totalt hyggeligt.
0: Det er et tip herfra.
1: Hvem skal jeg skrive til, siger du?
0: Den får du lige om et øjeblik, den adresse, ja, så vi ikke får den ud til alle i radioen. Og så synes jeg, det var hyggeligt, du ringede ind, og så tusind tak for det.
1: Nå, er radioen nu?
0: Nej, det er du ikke, vi optager, men det er du om lidt. Og så,
1: nå, okay, fuck mig.
0: Og held og lykke med filmen.
1: Tusind tak, min ven. Fornøjelse.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Det er godt, hej.
0: Hæng lige på, Jas. Jeg vender lige tilbage til dig. Det er hyggeligt. Så er der Shania Twain.

0: John Parr og St. Elmo's Fire på Pop FM. Med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Husk, vi har 16 års fødselsdag på søndag, og i denne uge, der har vi jo altså Pop FM Awards. Vi har 9 forskellige Pop FM-lyttere nomineret i 3 kategorier, og det er dig, som afgiver stemmerne på din favorit, eller den, du synes, der giver dig et godt grin, eller underholder dig bedst, eller der, hvor du bare synes, du bliver rørt, eller hvad det kan være. Der er mange grunde til at stemme, og en mere, nemlig at vi giver et Rayo Premium prøveabonnement på 3 måneder til alle, der går ind og afgiver en stemme. Det sker helt automatisk, så du kan lytte til os året ud, uden reklamer. Vi håber, du vil være med til at fejre os, og vi fejrer og afslører vinderne på fredag i løbet af dagen. I denne time, der står min telefon jo åben, og om lidt, så skal jeg snakke med Karina, som bor nede på Nykøbing Sjælland. Oppe hedder det, fra hvor jeg står. Og der får jeg lidt dårlig samvittighed, for jeg har lovet Karina noget, som jeg faktisk lidt har glemt. Jeg har ikke glemt det helt. Lad os tage den om lidt. Efter Madonna og Like a Prayer, der er på vej.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen til Pop FM, hvis du lige har tændt for radioen. Om lidt så er der Sebastian og Romeo. Så er det jo i denne time af programmet, hvor jeg åbner telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej på 70 220 900. Det har Karina fra Nykøbing Sjælland gjort.
1: Hej Lars, hyggeligt at snakke med dig igen.
0: Hej Karina, velkommen til programmet.
1: Jo tak, du har været lidt svært at få fat i dag, men nu lykkes det jo.
0: Der har været lidt travlt i butikken her, men det er dejligt, du ringer.
1: Men jeg skal egentlig også lige høre dig, Lars. Jeg satte dig jo på en opgave der, da du var vikar for Topstart. Har jeg været så uheldig at miste, hvad du har fundet ud af for mig, eller har du slet ikke fundet ud af noget for mig?
0: Jeg skulle finde ud af, hvorfor Frank og Joachim altid undskylder, når de er færdige med deres program. Jeg så dem faktisk i går, og jeg skal være ærlig at sige, Karina, jeg har simpelthen glemt at spørge dem. Og den ligger jo på mig. Så derfor så skal jeg, lige så snart jeg ser dem igen, nu var det også fordi, de bare har en mandag i går, det plejer de ikke at være.
1: Nej, hvad fanden laver de i en mandag?
0: Ja, de forbereder noget, ved jeg, fordi at jeg ved, Frank skal ud og rejse, uden at vi behøver at gå i sådan helt specifikke detaljer. Men jeg lover, Karina, nu skriver jeg det lige ned, eller om ikke andet sætter en snor om fingeren. Så ved jeg, at jeg skal spørge dem, hvorfor de altid undskylder i slutningen af programmet. Det er jo bare for sjov, men det kan være, at der er en grund til, at de er startet på det i sin tid.
1: Ja, det kan jo sagtens være.
0: Ja, jeg finder ud af det, Karina. Det lover jeg. Og så vender jeg tilbage på den, og så siger jeg tak, fordi du ringe.
1: Jamen, selvfølgelig. Hans det kunne være en anden gang, eller det bliver jo nok en anden gang.
0: Det håber jeg da. Du ved, hvor jeg er, og så have en dejlig dag, og hilse Jesper og alle på campingpladsen.
1: Ja, jeg skulle også hilse. Nu holder jeg fri i morgen, men jeg skulle også hilse fra Jesper.
0: Check. Tak for det. Ha' det godt.
1: Selv tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Telefonerne er åbne i timen efter 4. Fordi det er hyggeligt, så kan man ringe ind og sige hej, og mere behøver der sådan set ikke være i det. Og så kan der nogle gange falde en historie af her og der. Gør det igen i morgen. Lige nu, der

0: Sebastian, der jo altså i starten af det nye år tager ud på en turné med sin gamle ven, Lis Sørensen. Det har de gjort i 40 år, så det bliver nok lidt af et tilløbsstykke, og de har jo lavet en del sange sammen, som de kan sidde og fornøje publikum med til den tid. Der er nok en del, der lytter med nu, som har haft nogle mindeværdige og dejlige teenageår sådan i midt-80'erne og et par år frem. Lad os gå tilbage til den tid i Happy Hour om et øjeblik, hvor der kommer to i træk med Cock Robin. Dobbelt op på Cock Robin i Happy Hour, selvfølgelig blandt andet med Just Around the Corner. Og det er lige efter Bryan Adams og Melanie C, som spiller When You're Gone lige om et øjeblik her på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Hæng endelig på, der kommer meget mere.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Pop FM's fødselsdag.
6: Hej, det er Henrik,
5: Anna,
7: Lars,
8: Freja
9: og Lille Lars.
5: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
6: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
10: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
11: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
5: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Brian Adams og Melanie Sibo, When You're Gone. Vi kører fremad mod vores 16-års fødselsdag på søndag. I den forbindelse har vi Pop FM Awards i denne uge. Vi finder vinderne på fredag og offentliggør dem her i radioen, men vi kan jo kun finde vinderne, hvis du er med til at stemme. Og du kan finde afstemningens link på vores sociale medier, Pop FM's Facebook og Instagram, popfm.dk. Og også i vores opdaterede radioapp Rayo kan du gå ind og afgive din stemme i de tre kategorier. Og nu er der Happy Hour med Cock Robin.

0: melankoli i den, og det er der i Cock Robins nummer, flere af dem, Just Around the Corner, og When Your Heart Is Weak. Inden vi skal have dagens popklaringhistorie, som handler om en lidt større investering, jeg satte mine forældre i gang med at finde ud af, om de havde råd til, at jeg var kun 8 år, så skal vi blandt andet have Wham! Wake Me Up Before You Go-Go inden seneste nyt. Det er lige straks.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderskaber. underholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen, Helle.
17: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontorcrash.
17: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Da jeg var barn, var jeg meget stor fan af Animal fra Muppet Show. Det er jo sådan set stadigvæk. Jeg synes, han er en fantastisk figur. Og det fik mig også til allerede i en alder af 8 at overtale mine forældre til at lave en lidt større investering, som de dog lige skulle regne lidt på. Det lykkedes, og spørgsmålet er bare, om historien er sand eller ej. Du får det hele i dagens popklaring-historie lige i starten af næste time, og den kommer efter Angela Kidjo og Agolo. Og det er efter nyhederne, de er her.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Grønland får nu en økonomisk håndsrækning på 1,2 milliarder kroner fra Danmark, som blandt andet skal styrke velfærden og infrastrukturen. Det er resultatet af en ny aftale, som den danske og grønlandske regering har underskrevet i dag. Det oplyser Finansministeriet. Pengene skal blandt andet gå til en hjælpepakke til økonomisk udsatte borgere, bedre vand- og energiforsyning samt drift af nye lufthavne. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal investeringerne kunne mærkes i hverdagen og støtte udviklingen af det grønlandske samfund. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, er privatbilernes CO2-udledning faldet markant. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udledningen er faldet med 30% på 6 år. Det skyldes især, at der er kommet langt flere elbiler. Ifølge Dansk Industri er udviklingen blandt andet et resultat af afgiftspolitikken. Og derfor foreslår DI nu at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal elbiler løbende betale vej- og ejerafgift. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter. Og det får nu både Kina og Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Så er det blevet Thisteds tur til at få kongelig selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027, der finder sted anden pinsedag, altså den 17. maj. Der er i alt 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i de kommende dage.
1: Været på Pop FM.
0: For de steder, særligt i den østlige del af landet, der har haft en lille smule sol i dag, så er festen forbi, når vi kommer ud på aftenen. Hele landet skyder hver periode med regn og byer. Lokalt kan de blive kraftige, og temperaturerne vil ligge sig mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Jeg mødte hende engang, Angela Kidjo, utrolig charmerende, og en af de få gange, hvor jeg interviewer nogen, der er lavere end mig selv, medmindre det har været børn. Angela Kidjo var dejlig. Ergolo, og så er der Wet Wet Wet lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg var som barn meget stor fan af Muppet Show. Det er jeg sådan set stadigvæk. Jeg nød Muppet Show-programmerne som barn i 70'erne, og jeg var kæmpe fan af Animal, trommeslageren i det berømte Muppet Show Band. Så ham jo for nylig i det meget berømte og berygtede pauseshow til VM i fodbold, hvor Chris Martin havde samlet det helt rigtige hold med Muppet Bandet og ikke mindst Animal på trommer. Jeg var meget fascineret. Jeg synes, Animal var sjov, og jeg synes, det var sejt, det der med trommerne. Så jeg fik overtalt mine forældre, efter at have banket på min mors gryder i nogle år, til at købe et trommesæt. Der var jeg altså kun 8 år gammel. Elektroniske trommer var ret nyt på det tidspunkt, men det lykkedes dog alligevel mine forældre at finde et brugt til en forholdsvis rimelig pris, så man jo kunne sætte hovedtelefoner i, og så kunne jeg så sidde op på mit værelse og banke løs på trommerne. Jeg blev aldrig Lars Ulrich eller nogle af de andre store trommeslager-ikoner, men jeg hyggede mig i hvert fald med det. Og så hang jeg ikke på gaderne, så længe det kom jeg vel heller ikke som 8-9 år. Det håber jeg. Spørgsmålet er bare, om det passer. Startede jeg en trommekarriere, der dog ikke blev til noget, jeg kunne leve af, allerede som 8 år, inspireret af Animal fra Muppet Show. Ja, det er op til dig at vurdere, hvad du tror.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på bfm.dk.
0: Om lidt, så kigger jeg selvfølgelig altid på stemmerne og hvordan de har fordelt sig her i løbet af eftermiddagstimerne. Det er efter Wet Wet Wet med Sweet Little Mystery. Sømand af verden med Dodo and the Dodos også på vej her på Pop FM.

0: Dodos og Sømand af Verden. Velkommen her til Poppe 5, hvis du lige er hoppet på. Jeg hedder Lille Lars og er frem til klokken, den bliver 18.
1: Det her er Popklaring.
0: Lige nu, på dette tidspunkt i programmet, dagens Popklaring-historie. Jeg har fortalt, at jeg som barn og i øvrigt stadigvæk er stor fan af Animal fra Muppet Show, altså trommeslageren, som giver den gas bag sit trommesæt, sin sjove tønearme og det der vanvittige udtryk i ansigtet. Arh, så spiller han løs. Og mine forældre kunne jo godt se, at jeg var pjattet med Animal, og jeg synes, det der med at spille trommer var mega sejt, så jeg får dem overtalt til efter et par år at have trommet på min mors gryder og Margrethes skål, at investere i et trommesæt. På det tidspunkt var elektroniske trommer relativt nyt. Det lykkedes dog alligevel min far at finde et brugt sæt, for det var lidt af en udskrivning til et barn på 8 år, som bare var vild med Animal og det at spille trommer. 88% tror på den historie, mens 12% synes, det måske lyder lige overkanten med et trommesæt til en 8-årig. Om lidt, så afslører jeg, om historien er sand eller falsk. Du er velkommen til at give din stemme, og det er vores Insta-story på pop5.dk. Det er her, du stemmer sand eller falsk. Efter Backstreet Boys og The Cars, som er på vej, så fortæller jeg, om det er rigtigt, at jeg havde så lidt på mit værelse som 8-årig. Det er lige om lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden.

0: for flere oplysninger.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: notes lige straks her på Pop FM. Med Maneater og Lionel Richie, My Destiny, også på vej.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg elskede Muppet Show som barn. Jeg elsker stadigvæk Muppet Show. Her sidste jul, der satte jeg mig faktisk ned og så den her Muppets movie med altså Scrooge-historien. Jeg var helt glad. Så Kermit og Miss Piggy. Og så er mit store idol jo Animal, trommeslæren i Muppet Bandet, som vi jo også så til det meget omtalte pauseshow til VM i fodbold. Jeg synes, han er fed. Stadigvæk. Og jeg fik overtalt mine forældre, jeg var kun 8 år, til at få et trommesæt. Ikke ligesom Animals, fordi vi havde trods alt naboer, men sådan et elektronisk trommesæt. Jeg var kun 8 år. Vi er tilbage i slutningen af 70'erne. Der var det relativt nyt. Så kunne man sætte hovedtelefoner i, og så spille løs. Næsten 90% tror på historien, mens der er 10, der er lidt skeptiske omkring det. Måske nogle af dem, som har lyttet med til programmet gennem tiden, hvor jeg jo har fortalt om min far, som jeg desværre ikke er her mere. Han var det, der i gamle dage hed bogholder. Og han holdt meget styr på de penge, vi nu engang havde som barn under krigen. Så var man meget ops på den slags. Og når jeg nu siger, at jeg også havde en brugt racercykel, et brugt skateboard og gik i tøj, som jeg arvede, så er det stærkt usandsynligt, at jeg kunne overtale mine forældre til at købe trommesæt til mig som 8-årig. Det er en røverhistorie. Det passer simpelthen ikke, men jeg vil have elsket det, og jeg elsker Animal. Og en gang imellem, hvis jeg kommer forbi et trommesæt, hvor jeg kan få lov at prøve, er jeg ikke særlig god til det, så synes jeg, det er sjovt. Historien er falsk, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med.

0: Lionel Richie med My Destiny. Jeg er stor royalist. Jeg er stor fan af det danske kongehus og vores regentpar. Og min far var matros på kongeskibet Dannebrog, da han var ung. Det synes jeg stadigvæk er ret sejt. Om lidt så kommer der, og du vil aldrig høre kritik komme ud af min mund omkring vores kong Frederik. Der kommer noget, jeg vil kalde for konstruktiv feedback i et lille indslag, der hedder Hvis jeg var kongen. Og det tager vi efter Nothing's Gonna Change My Love For You med Glenn Medeiros. Den er ham lidt.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare old boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
7: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
3: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
2: Top start hver dag fra klokken 6.

Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Og der er Aerosmith med Crying. Og mit øjeblik. Og velkommen til mit lille indslag, som hedder Hvis jeg var konge. Og Gud forbyde det. Det vil være fuldstændig uansvarligt. Og heldigvis så er der jo også en, som gør det rigtig fint. Og så er der jo altid lidt plads til forbedring. Godt, jeg ikke sagde begejstring. Forbedring. Her kommer noget konstruktiv feedback. Direkte fra mig, Lille Lars, til Kong Frederik. Vi har mødt hinanden et par gange. Det er noget tid siden. I forhold til Royal Run. Og tillykke til Thisted, som blev offentliggjort i dag som en af de nye værtsbyer for Royal Run næste år, 17. maj. Silkeborg var det i går. Jeg kommenterede lige på det billede, der var lagt op i går, hvor jeg undrede mig over, at byskiltet i Silkeborg stod på tværs hen over en sti, som godt kunne ligne sådan et sted, hvor man løb motionsløb. Og bag det, der stod vores konge så i løbetøj og smilede. Og så sagde jeg jo, der er noget galt med det billede. Jeg forestillede mig jo, hvordan kong Frederik havde været i Silkeborg og stillet sig bag skiltet på den lidt mærkelige placering for sådan et skilt. Men det viser sig jo, at billedet er jo noget, der er genereret. Der skal man faktisk i god stil for mediet gør opmærksom på, at det er et billede, der er genereret. Fordi i dag, der har vi med mindre, at vores konge er sindssygt god til at stå på præcis samme måde bag beskiltet i Thisted, så der er tale om det samme billede, som kommer fra Danmarks Idrætsforbund. Og der har man så sat Fred ind bag Thisted-skiltet, som så også ser lidt mystisk ud for et byskilt, og i øvrigt med blå skrift og en lidt anden font end byskilten er normalt. Hvis jeg var kongen, nu kommer pointen, så var jeg taget rundt. Det er jo Frederik, der er vært afsender på Royal Run, som er, hvis vi ser bort fra landskampe i fodbold ind i parken, en af de helt store nationale begivenheder herhjemme. Så vil jeg tage tid ud i løbetøj. Ikke løbe rundt nødvendigvis, men køre rundt, og så stille mig op bag de rigtige byskilte. Måske endda lige gå ned på gågaden og give et par high fives, eller måske ude i en lokal sportsforening. Det vil jeg have gjort. Men jeg er jo ikke kongen. Endnu. Og nu er der Aerosmith med Crying. Tilmeldingen starter først senere, hvor der er rift om det, så held og lykke med at få fat i startnumrene til Royal Run.

0: Aerosmith med Crying. Har du fødselsdag i morgen? Så på forhånd, tillykke med fødselsdagen, så har jeg lidt skidt nyt til dig. Anna og Henrik har i dag forsøgt at vende en årlang tradition. 180 grader, de har i hvert fald lige taget en føler på, vil det her være en god idé? Nemlig, at det var eksempelvis kolleger, eller det kunne være klassekammerater i skolen, som sørgede for at give nogle godter og noget kage, hvad det måtte være, til den, der havde fødselsdag, i stedet for, at man gjorde det omvendt. 90% af dem, der har givet deres holdning til kende på Pop FM's Facebook, siger, at det skal vi ikke pille ved. Det er fødselaren selv, som sørger for at tage noget med. Den er svær at vende rundt. I dag, der har min gode ven og radiokollega gennem mange år, Gry, sender ind på vores søsterstation, hvor hun har fødselsdag. Og da jeg stod ude i køkkenet, så kunne jeg jo godt se, at Capri Sonne, juicen der, den var der, og så kunne jeg ikke huske, hvad det var, Gry gjorde sidste år, som jeg synes var så sjov, og det stod så lige ved siden af Capri Sonne, nemlig smøger. Cigaretter og Capri Sonne, og det er en linje i en sang, der hedder Stilen Lagt, som er med sådan et rap-kollektiv, der hedder Molo, med blandt andre Chili og Benny Jams og Mellemfinger Music for den sags skyld. Og der er det en del af teksten, en løs i hånden og en Capri Sonne. Og det er derfor, Gry, som er meget interesseret i dansk rap, simpelthen har stillet det op ude i køkkenet. Og jeg havde glemt det der med smøger, og jeg grinede af det igen. Også fordi, ja, det er sådan, det føles sådan lidt upassende. Og jeg er endda en af dem, der er vokset op med cigaretfadet til festlige lejligheder. Det er ikke noget, man har mere. Og det er jo også ligesom, udryddet mange steder. Så der er gået et år, og jeg havde glemt det sjove i det, og jeg modede mig over det igen. Stort tillykke med fødselsdagen, Gry. En løs i hånden og en Capri Sun. Jeg tror, det der en løs i hånden, det er jo så cigaretten. Jeg tror, det er noget slang for en joint, har jeg hørt. Om lidt så er der Galler og Free From Desire. Den får lov at runde mit program af i dag, inden vi skal have de sidste nyheder.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Pop FM's fødselsdag.
3: Hej, det er Henrik,
2: Anna,
4: Lars,
5: Freja
6: og Lille Lars.
2: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
3: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
7: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
8: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
2: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på din

0: Free From Desire. Har du lidt tid overskud i aften? Så kan du gå ind og give din stemme til Pop FM Awards. Vi har 9 nominerede Pop FM lyttere, og vi skal finde en vinder, som vi afslører på fredag, inden vi jo altså så har fødselsdag på søndag, hvor Pop FM fylder 20 år. Links til afstemningssiden, både på Pop FM's Facebook i opslagene der, og på vores Instagram popfm.dk, eller i Rayo-appen. Der har du også mulighed for at gå ind og stemme, og alle, der stemmer, får et 3 måneder langt Rayo Premium prøveabonnement, så man kan prøve det i resten af året, det at høre Pop FM uden reklamer. Nu skal vi have nyheder med Esben, så kommer der Sting bagefter med Englishman i New York. Jeg hedder Lille Lars, god tirsdag aften. Vi høres ved igen i morgen kl. 14. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser Ruslands påstand om, at en dansk militærhelikopter optrådte provokerende, før en russisk fregat affyrede signalblus mod den. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer. Men ifølge Jeppe Bruus burde russerne have kontaktet helikopteren over radioen først. Episoden skete i går aftes i international farvand ud for Gedser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder den russiske udlægning for en søforklaring og har indkaldt ambassadøren til samtale. 2 ud af 3 børn og unge har inden for det seneste år oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Det er stort set samme niveau som for 2 år siden, på trods af det øgede fokus for børns sikkerhed online. Krænkelserne spænder fra at blive fotograferet uden samtykke til kontakt fra fremmede voksne. Samtidig viser undersøgelsen, at 13% af børn og unge bruger AI-chatbots til følelsesmæssig støtte. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning, og der kommer også en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, for regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Nu skal regeringen finde et flertal for planen, og det ventes at blive sammen med de blå partier. Meget snart kan det være, at det bliver en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste såkaldte humanoide robotter, det skriver Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulvarealer. Nu håber selskabet, at de nye robotter også kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS understreger dog, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner.

0: pakke Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
7: Op FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
3: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
10: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
11: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
9: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Vi elsker skub

0: på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
7: Freja.
3: Og Lille Lars.
4: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
11: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
8: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
5: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
4: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: No. You want a my kind.
1: På BFM.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000,

0: og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
2: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
3: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
1: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: FM's fødselsdag.
8: Hej, det er Henrik,
7: Anna,
9: Lars,
10: Freja
11: og Lille Lars.
7: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
8: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
12: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
13: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
7: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på din

0: FM.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hasan!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kf-forsikring.dk.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
19: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.

0: FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Pop,
0: FM's fødselsdag.
6: Hej, det er Henrik.
0: Anna.
12: Lars.
13: Freja.
23: Og lille Lars.
0: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
6: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
24: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
25: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
0: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vi elsker at skubbe grænserne.

0: Pose kun 16,66 eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
11: Når din hund blinker til dig, er det ikke fordi, den har fået noget i øjet. Den prøver faktisk at fortælle dig noget. Mere om det i Dyrenyt.
12: I morgen skal du også knække en sang, som vi måske ikke havde fået, hvis den, der har skrevet sangen, havde hørt bedre efter i skolen.
10: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og top underholdning fra gops

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Pop FM's fødselsdag.
8: Hej, det er Henrik.
7: Anna.
9: Lars.
7: Freja.
10: Og lille Lars.
7: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
8: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
11: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
12: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
7: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
7: Citroën. Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Jakob FM. Kidserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: 5. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Pop FM's fødselsdag.
13: Hej, det er Henrik.
14: Anna.
15: Lars.
16: Freja.
17: Og Lille Lars.
18: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
19: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
20: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
21: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
22: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Er du dum i hovedet, eller hvad?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Valg, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan